Umjesto molitve rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo

Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

kad bi moja bila, ne bi ti na licu počivala tuga, kad bi

kad bi moja bila, ne bi ti na licu počivala tuga. Kad bi moja

Objedinjena, Agatsko, istočno Sarajevo i Foča 14, Višegrad, Rogatica 15, na jugu naravno najtoplije 20 u Vileći, 22 u Trebinju. O vremenu se mnogo priča ovog ljeta jer je zaista dugo i toplo, eto Banja Luka više od mjesec dana s temperaturama tim dnevnim 30 i više stepeni i padavina, što je najbitnije, nema mnogo, suša je tu, nema ih ni u najavi, ali o prognozi ćemo nešto kasnije, tačnije već na kraju vijesti za nekoliko minuta, prva prognoza vremena. Razbudnik 24. augusta sa vama će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku jutro slušamo po izboru Bratislava Božića, vijesti priprema Gostimir Keskić, uskoro će biti u studiju. Ja sam Draško Ratković, provešću vas naredna 3 sata kroz jutarnje druženje u programu Radija Republike Srpske. Kao i uvijek, najviše servisnih informacija, vašu pomoć očekujemo na Viber broj 065-322-233. Pošaljite nam poruke o svemu što mislite da je bitno, što je korisna informacija za sve koji nas slušaju. Prije svega tu mislimo naravno na vozače koji su možda krenuli na put ili se spremaju. Kako je stanje na graničnim prelazima na putevima i to ćemo čuti za nekoliko minuta u prvom izvještaju iz Automoto Saveza Republike Srpske. Nadamo se i uz vašu pomoć porukama na ove brojeve ili na naše društvene mreže na Facebook i Instagram stranicu. Na ista ta mjesta možete ostaviti i svoje komentare o temi ovog jutra. A u razbudniku jutros tema nam je autoškole. Velika je potražnja za vozačima kamiona i autobusa na domaćem tržištu rada, ne samo kod nas nego i u regionu pa u Europi također. Međutim, u autoškolama kažu da iz mjeseca u mjesec imaju sve manje kandidata za polaganje vozačkih ispita, kako onih, ajde nazvat ćemo ih navodno amaterskih B, tako i ovih profesionalnih za ostale kategorije. Šta su sve problemi s kojima se suočavaju autoškole, o tome ćemo u razbudniku detaljnije, pa za nekih sat i po, kada nam u studiju bude gost, upravo čovjek iz te branše, vlasnik jedne od autoškola. I kao što rekao, uz servisne informacije, uz temu, nadamo se uz zanimljivu priču i mnogo dobre muzike, do 9 časova smo zajedno u razbudniku i ovog jutra. 6 časova, 6 minuta.

0: 6:10, vrijeme za prve vijesti. U studiju je Gostimir Keskić. Dobro jutro, Gostimir.
1: Dobro jutro. Policija je uhapsila Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjičkim trkama u Bijeljanima kod Bileće. Vujović, koji je odranije poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Iz MUP-a su potvrdili da je Bilećka policija uhapsila i Mirka Samarčića, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. Prethodno su zbog sumnje da su pomagali Vujoviću nakon ovog gnusnog čina uhapšeni Goran Čubrilo i Marija Ivković, koji su predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Vatrogasci iz Trebinja i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uspjeli su da od vatre odbrane deponiju Obodina. Požar je i dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa, ali ne ugrožava naselja i imovinu ljudi. Vatrena stihija ne jenjava ni u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj pečori povoljnije je nego prethodnih dana. Vatrogasci i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar u Deliblatskoj pečori obišao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je da će država obnoviti kompletan ekosistem u tom području i da će Srbija odlikovati sve vatrogasce koji učestvuju u gašenju požara. Sport. Fudbaleri Banja Lučkog Borca pobjedili su sinoć sastav Zeničkog Čelika rezultatom 2:0 u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susreta. Na tabeli trenutno vodi Zrinski sa 9 bodova, a drugi je Široki Brijeg sa 7 bodova. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnjim novostima.
0: Hvala, Gostimirka. Vrijeme. Sokolac najsvježi 10 stepeni, Pale 11, Prijedor Novi Grad 12, Gradiška, Dubica, Šamac, Modriča, Srebrenica, Zvornik, Teslić, Doboj i Brčko 13 stepeni, 14 jutro su u Banja Luci, Derventine, Vesinju, Mrkonjić, Gradu, Han, Pjesku, Šipovu, Bijeljini, Gackom i istočnom Sarajevu, 14 u Foči, 15 u Višegrad, Rogatici, 20 u Bilići i 22 u Trebinju. Prognoza vremena, Igor Tadić.
2: Jutro svježe u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Danju sunčano.

Mračno i toplo u slabu oblačnost. Večeras i u noći umjereno na oblačenje u zapadnim područjima. Vjetar slab do umjeren, tokom dana pojačan istočni i sjeveroistočni, na jugu u skretanju na jugozapadni. Maksimalna temperatura od 26 do 37 stepeni Celzijusa. Sutra sunčani period i mjestimično prolazna kiša ili pljusak sa grmljavinom u južnoj krajini jugo, sunčano uz razvoj oblaka i toplo u srijedu, u višim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom sunčano i vrlo toplo u četvrtak. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija, slabije tegobe moguće kod osjetljivih osoba. Zbog visoke dnevne temperature u južnim krajevima preporučuje se izbjegavanje aktivnosti na otvorenom.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 6 časova i 18, evo 19 minuta, vrijeme je za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je Željko Jovetić. Željko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraća na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, a vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo najvažnije, a to je na putnom pravcu Dobropolje Miljevina, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putnom pravcu sastavci Ustiproča saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na sat. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Potpuna je obustava saobraćaja i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka i to zbog radova u mjestu Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradiška pojačani intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Želim vam prijatno jutro.
0: Hvala. Čuli ste kako je stanje na putevima. Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 1285.

4 do 0, a na išednevno 2 do 6.

Marketing. Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.

sunčano uz naoblačenje. Ponegdje u višim predjelima moguće da bude prolazne kiše. Ujutro od 11 do 19, na jugu do 24, dnevna u srijedu od 31 do 37, na planinama oko 27. Nastavlja se toplo i sunčano, uz nešto malo oblaka i u četvrtak, ujutro od 12 do 15, na jugu do 22, dnevna polako raste, od 32 do 38, na planinama oko 29 u četvrtak. Rašte temperatura do kraja sedmice, koliko saznaćemo pred kraj razbudinika. Ostanite s nama.

Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, najvažnijeg lijepog događaja u Trebinju narednih nekoliko dana. Više od 100 mladih iz 23 lokalne zajednice će učestvovati na susretima mladih u Trebinju. U tih 5 dana od danas očekuju ih radionice, obrazovni program, sport, druženje s gostima. Slogan ovogodišnjeg susreta mladih je Osjeti energiju juga, a učesnici će moći da biraju i učestvuju u radionicama političke pismenosti ili Trninića, likovnoj radionici koju će voditi Valentina Stojanović, dramskoj koju vodi Marko Ristić, hip-hop radionici Alekse Mijatovića. A tu su i Kerim Čutuna, Admir iz Helen Nais, Sofija Pačar iz Dosite Petković i mnogi drugi gosti sa kojima će mladi iz cijele Republike Srpske moći da razgovaraju, nauče nešto i da se druže.

Jedan od najiščekavanijih događaja ili sadržaja je Trebinjska odiseja. Tu će učesnici praviti ekipe, sređivati s ljudima koji su možda tek upoznali, smišljati strategije, takmičiti se, naravno prije svega dobro se družiti i prepustiti sportskom duhu. Iz Omladinskog savjeta

ko i biti. Dakle, danas pa narednih 5 dana 28. susreti mladih Republike Srpske u Trebinju. Šest časova 54 minuta.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7, Isok.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: Uhapšen muškarac koji automobilom uletio među publiku kod Bileće, osumnjičen za pokušaj teškog ubistva.
1: Požar je dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa kod Trebinja, ali ne ugrožava naselja i imovinu.
0: Izrael najavio jače udare na Gazu.
1: Fudbaleri borca savladali čelik u Premier ligi BiH.
0: I danas sunčano i toplo.
1: Policija je uhapsila Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama u Bjeljanima kod Bileće. Vujović, koji je od ranije poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Iz MUP-a su potvrdili da je bilećka policija uhapsila i Mirka Samarčića, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. Prethodno su zbog sumnje da su pomagali Vujoviću uhapšeni Goran Čubrilo i Marija Ivković, koji su predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, rekla je portparol policijske uprave Trebinje Jovana Cvjetić. U Trebinjsku bolnicu nakon ovog incidenta primljena su 4 lica, od kojih je 3 otpušteno na kućno liječenje, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, rekla je načelnica odjeljenja za intenzivnu njegu u bolnici Trebinje Tanja Novarlić.
2: Također lišni su slobode lica inicijala GČ, M, I i MS. Ova lica se sumnjiče da su počinila krivično djelo pomoć počiniocu nakon izvršenog zločina.
3: 3 lica su nakon dijagnostičke obrade i terapije upućena na kućno liječenje, a jedno lice muškog pola 94. godište je nakon dijagnostičke obrade zbog povreda koje je zadobio, koje se kvalifikuju kao teške tjelesne povrede, primljen u jedinicu intenzivnog liječenja radi observacije i daljeg liječenja. To lice ima nagnječenje već više dijelova tijela, znači grudnog koša, slabinske regije, abdomena, stomaka, ima prelom lijeve ključne kosti i lopatice, prelom 2 rebra i prelom desne potkoljenice. Za sad je hemodinamski stabilan i respiratorno također nije životno ugrožen, čeka ga ortopedska operacija. Bez obzira i na terapiju, vidno psihički uznemiren zbog događaja koji je bio, a i zbog straha za svoje zdravstveno stanje kako će to ići dalje.
1: Ne smiruju se požari u Hercegovini, vatrogasci iz Trebinja i helikopter.

0: Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske uspjeli su da od vatre odbrane deponiju Obodina.
1: Požar je dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa, ali ne ugrožava naselja i imovinu ljudi. Tokom noći na požarištima su dežurali vatrogasci i pripadnici javne ustanove Ekologija i bezbjednost.
0: Požari u Zvorniku, vatra koja je zahvatila područje zvorničkog naselja, snagovo proširila se prema Kamenici, gdje se vatra spuštala u pravcu kuća i drugih objekata.
1: Na području Snagova trenutno nema ugroženih objekata, a intervenciju vatrogasaca otežava izuzetno nepristupačan teret.
0: Vatrena stihija ne jenjava ni u Srbiju i na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj pečari povoljnija je nego prethodnih dana.
1: Vatrogasci i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar u Deliblatskoj pečari obišao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. Vučić je rekao i da će Srbija odlikovati brojne vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara.
0: Premijer Savo Minić najavio je nastavak podrške infrastrukturnim i privrednim projektima u Donjem Žabaru, ističući da Republika Srpska ravnomjerno ulaže u sve lokalne zajednice.
1: Minić je poručio da Donji Žabar ima izuzetno jake privrednike i da vlada redovno isplaćuje značajna podsticajna sredstva za tamošnju privredu i poljoprivredu. Minić, koji je u Čović polju prisustvovao u 13. Kotlićijadi, rekao je da je u tom mjestu u završnoj fazi sanacija seoskog doma, kao i da su obezbeđena sredstva za uređenje ograde na grublju i izgradnju kružne raskrsnice na Lončarima.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić boravit će danas u Gradišci, gdje će razgovarati sa gradonačelnikom Zoranom Mađićem.
1: Kuzmićeva će posjetiti i gazdinstvo predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinovića u Donjem Podgracima.
0: Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti na globalnom nivou. Statistike pokazuju da žene imaju čak 14 puta veći rizik od smrti od ovih oboljenja nego od raka dojke, a jedan od najvažnijih faktora rizika je visok krvni pritisak. S ciljem ranog otkrivanja faktora rizika i prevencije, Udruženje kardiologa Republike Srpske pokrenulo je akciju Žensko srce, snažno srce, u okviru koje se ženama omogućeni besplatni preventivni kardiološki pregled. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
2: Žene, posebno u životnoj dobi od 40 do 70 godina, i dalje su nedovoljno obuhvaćene preventivnom zaštitom od kardiovaskularnih bolesti, iako su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok njihove smrtnosti. Istakla je načelnica Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Tamara Kovačević-Preradović. Prema njenim riječima, simptomi srčanih oboljenja kod žena često su drugačiji i manje tipični, zbog čega se problem nerijetko kasno prepozna.
3: Žene će rijetko reći klasičan bol u grudima, pogotovo mlađe žene. Kad kažem mlađe, mislim već tamo iza 35. i 40. godine života, kada već značajno se dešavaju hormonalne promjene, uglavnom se žene žale na neke nelagode u grudima, nedostaje vazduha, čak nagoni na mučnina, nekakva povraćanje, znači mnogo češće takvi simptomi nego bol u grudima.
2: Kardiolozi poručuju da ne treba čekati pojavu ozbiljnih zdravstvenih tegoba, već na vrijeme provjeriti faktore rizika i preduzeti korake za očuvanje zdravlja srca. Upravo s ciljem ranog otkrivanja rizika i prevencije, Udruženje kardiologa Republike Srpske pokrenulo je akciju Žensko srce, snažno srce, u okviru koje su ženama omogućeni besplatni preventivni kardiološki pregledi, naveo je vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.
4: Žene bolje trpe od muškaraca i bol i drugačije se to sve prezentuje. Nisu neki običajni simptomi akutnog koronarnog događaja i upravo to jeste problem kasnog dolaska, kasne dijagnostike, ali za 14 puta više žene umiru od kardiovaskularnih bolesti, odnosno karcinom dojke, jedan podatak gdje mi kroz upravo ovakve akcije možemo imati daleko veći efekat da preveniramo neke stvari. Ovo je jedan primjer gdje koristeći neke nove dijagnostičke metode upravo možemo identifikovati one kojima možemo pomoći na vrijeme i da te pacijente prepoznamo i radimo sve za njihovo kardiovaskularno zdravlje i da spasimo svaki život koji možemo da spasimo.
2: Preventivna akcija Žensko srce, snažno srce za sada se sprovodi u najvećem gradu Republike Srpske, a u planu je njeno proširenje i na druge lokalne zajednice.
0: Slušajte jutarnje novosti. Iran je osudio planove Sjedinjenih Država za uvođenje

0: uvođenje novih sankcija koje bi mogle dodatno opteretiti ekonomiju ove zemlje i pogoditi njene najvažnije trgovinske partnere, među kojima je i Kina. U Teheran danas stiže i glavni komandant pakistanske vojske Asim Munir kako bi ojačao mir i bezbjednost u regionu.
1: Iz Irana su pozvali susjedne zemlje da se ne pridružuju ekonomskom ratu Sjedinjenih Američkih Država jer će ih smatrati neprijateljima. Pakistan je preuzeo ulogu posrednika u pregovorima između Irana i Amerike, a cilj je okončanje rata.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Izrael Katz upozorili su Hamas da će izraelska vojska pojačati napade na one koji su odgovorni za lansiranje zmajeva iz Gaze prema izraelskim pograničnim zajednicama i da će narediti evakuaciju određenih područja u enklavi.
1: Izrael upozorava Hamas da će, ako lansiranja ka Izraelu ne prestanu odmah, izraelske odbrambene snage pojačati udare protiv odgovornih za lansiranje i evakuisati stanovništvo iz područja iz kojih se lansiraju zmajevi, dronovi i baloni, navodi se u zajedničkom saopštenju. Tokom vikenda najmanje 4 zmaja puštane su iz Gaze i sletjela su u kibuc Nahal Oz. Vojska je saopštila da na zmajevima nije pronađeno ništa sumnjivo i da ne postoji opasnost po javnost.
0: Fudbaleri borca savladali su Čelika u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Odbojkašice Srbije pobjedile su Češku na evropskom prvenstvu. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć Zenički Čelik sa 2-0 u trećem kolu Premijer lige BiH. Golove su postigli Matej Deket u 42. i Pavle Đajić u 50. minutu. Igrač ekipe borca Matej Deket.
3: Naravno, imali smo jednu jako tešku i zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, izmjeli smo kvalitete, naravno i mane ekipe Čelika, dobro smo iskoristili, pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pri praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
2: Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susjeta. Na tabeli trenutno vodi Zrinjski sa 9 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 7 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je kompletirano 6. kolo. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala Čukarički sa 4-0. Partizan je poražen na gostovanju kod ekipe Mladosti iz Lučana rezultatom 3-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje ispred Vojvodine, koja također ima 12 bodova. Partizan je sa 4 boda i utakmicom manje na 12. mjestu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u susetu grupe B u češkom gradu Brno savladala tim domaćina sa 3-1 po setovima 25-19, 25-17, 19-25 i 25-17. Kapiten ekipe Srbije Maja Ognjenović.
4: Utakmica koja je odlučivala prvo mjesto u grupi, ali bez obzira na to vidjeli smo i Bugarska i Grčka i Ukrajina, onako bili neobični rezultati, tako da ćemo morati da i sutra i poslije ta dva dana pauze da i sa Grčkom i Ukrajinom pristupimo najmaksimalnije moguće, ozbiljno i da završimo posao onako kako smo se dogovorili, a to je da budemo prve u grupi.
2: Sastav Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe. Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Francuskoj u Orleanu sa 91-90 u prijateljskoj utakmici. Susret igran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacijnu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će 3 dana kasnije gostovati kod ekipe Italije.
0: U jutarnjim novostima saznaćemo i detaljnije podatke o vremenu. Dobro jutro, želimo Milici Đorđević.
5: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas jutro slušaju. Jutro je sveže, u višim predelima čak i hladno. Ribnik trenutno ima samo 9 stepeni, 10 ham, Pjesak, 13 Bijeljina, Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, kao i Prijedor, Rudo, Foča, Čemerno. 14 je trenutno u Banja Luci, toliko ima i Doboj, Bileća 16 i u Trebinju je sad 22 stepena. Posle ovog svežeg, ponegde i prohladnog jutra, tokom dana toplo i sunčano vreme, uz malo umerenu oblačnost. Naredne noći postepeno oblačenje na zapadu. Tokom dana povremeno će duvati umeren, ponegde čak i jak vetar. Maksimalna temperatura u porastu 30 do 36 stepeni, ali još uvijek bez velikih vrućina kao u prethodnom periodu. U višim krajima oko 26. I Banja Luci posle ovog svežeg jutra trenutno je samo 14 stepeni, tokom dana sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura danas oko 33 stepena.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Zahvaljujemo za pažnju, uz podsjećanje na važnije vijesti.

0: Vrijeme za drugi izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, sada je 7 časova i 20 minuta. Dobro jutro, Sanji Tomić.
1: Dobro jutro, Draško, i vama, i naravno pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano uz povoljne uslove za vožnju. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, a vozače upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom, poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na magistralnom putu Dobro polje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci usiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Izmenjen je i režim odvijanja u saobraćaja u Trnu na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadputnjaka iznad navedene dionice. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila i saobraćaj se preusmjerava na magistralni put M17. Danas će od 9 do 12 časova se izvoditi radovi u mjestu Knešpolje, Mostar, Široki Brijeg, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama želim prijatan ostatak radnog jutra.
0: Ovim željama za vozače pridružujemo se iz studija Radio Republike Srpske. Vama također prijatan ostatak radnog dana, za kolege iz Automoto Saveza koji su tu 24 časa dnevno dežurni. Za sve vozače, broj Automoto Saveza je 1285, na taj broj uvijek možete dobiti pomoć na putu ili više informacija. Ostanite uz program Radio Republike Srpske.

Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske, sada je 7 časova 26 i pol minuta, nastavljamo ovaj servisni dio Razbudenika sa onim podacima iz porodilišta Republike Srpske. Nekako je standard već postao ponedeljak u kome nema mnogo beba, samo 13 u porodilištima u kojima je bilo poroda jutros, i to u skoro svim porodilištima u kojima je bilo poroda, bilo je jedan dječak, jedna djevojčica. U Banja Luci, u Bijeljini, u Zvoniku, u Gradišci, u Doboju, u Foči. Jedan dječak, jedna djevojčica. I jedna djevojčica u Nevesinju. Dakle, to je jutros 13 beba, 5 dječaka i 8 djevojčica. A u Razbudeniku ćemo za nekoliko minuta i o temi ovog jutra. Govorimo o radu autoškola u Srpskoj. Ostanite s nama uskoro i gosti studiju.

0: koža od somota za kojom gori.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.
3: Yeah. Radio Republike Srpske.
4: A u Radio Republike Srpske u Razbudiriku, 7 časova 32 minuta, nešto ćemo više o temi ovog jutra, govorimo o autoškolama. I jutros ta tema, pa možemo reći s razlogom, jer ona je uvijek aktuelna. Gost u studiju Radio Republike Srpske je Milinko Jačimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbednosti saobraćaja, ali i čovjek iz te branše. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, bolje vas našao.
4: Sad ta informacija da je sve manje, kandidata za polaganje vozačkih, ili to istina?
5: Jeste, u posljednje tri godine značajan je pad broja kandidata koji pristupaju polaganju vozačkih ispita, ali to je donekle razumljivo, jer vi znate da su naša sela pusta, znači zaista ljudi odlaze i u inostranstvo ili u zemlje u okruženju. Malo je i školaraca, djece koji pohađaju škole, a naravno to se kasnije reflektuje i na broj polaznika i kandidata. Ono što se smanjilo, smanjilo se i broj kandidata koji polažu za kamione, odnosno za kategorije C, C, E i D za autobuse, što nama nekako
4: nije
5: logično, jer je ogromna potražnja za vozačima i plate su, da kažem, i solidne, a polaznika nedostaje. Znači, nedostatak i stanovništva koji prespavaju i u Republici Srpskoj i u Banja Luci.
4: E sad, kad govorite o tim, različimo ih profesionalnim vozačima, CDE kategorija, tu su zaista plate, pa možemo reći, solidne u odnosu na prosjek. Koliko je košta polaganje tog vozačkog ispita od početka pa do samog kraja? Vjerujem da može za jednom platom da se, a ima i stimulacije, pretpostavljamo,

0: broj instruktora, tako da već je to ogroman problem, a kažem ponovo, svakim danom neko od instruktora, kolega...
1: Koliko je plata sad instruktora, kad govorimo? Koliko njima pa, motivacija nekome da bude instruktor? Pa, a to je najveća motivacija jest, plata.
0: Pa, otprilike nekih 1000 i po konvertibilnih maraka, plus određeni troškovi kad ih angažujemo na samo dežuranje, na polaganje vozačkih ispita i sl.
1: E sad, to je plata instruktora koju vi imate u svojim troškovima, pomenuo sam vozni park. I to je jedna od jako bitnih stavki. Kako je tu stanje? Tu ne bi smjelo biti tolerancije.
0: Tako je. Do skora je bio propis znači da vozilo kojim se vrši obuka kandidata ne može biti starije od 12 godina. Znači, i to nas je, da tako kažem, prisiljavalo da dižemo kredite i kupujemo vozila koja su minimalno možda 5 ili 6 godina, pa čak i neka nova na leasinge. To sve košta. Ono što mi jednostavno vidimo da je i platežna moć naših građana i kandidata i njihovih roditelja, da tako kažem, niska i da i pored rata koje mi dajemo sve manji broj kandidata. A jednostavno mi smo na tržištu, ako nam na vrata autoškole ne uđe kandidata, nas sustižu mjesečni troškovi i jedna je opasna situacija, da tako kažem, za ovaj posao, jer nema nam radnika, nemamo radnika, nemamo ispitivača, cijene su otišle gore, ali nedovoljno da bi se svi ovi...
1: Da vi ne možete pratiti.
0: Ne možemo pratiti.
1: Dešava li se da se vi zatvaraju autoškole?
0: Zatvaraju se autoškole, kolege se najčešće odlučuju da promijene posao, znači da ode ili za vozače u inostranstvo ili da odu u neke druge privredne grane.
1: To su manje,
0: manje škole sa jednom kategorijom i jednom ili dvije kategorije, jer jednostavno troškovi su, primjer radi za samo jednog radnika ili ako je vlasnik autoškole, su oko 1000 i po maraka i samo jedan mjesec ili ako upis kandidata stane, to je već minus.
1: Veliki, to ne mali minus.
0: I ne mali.
1: Sad, ono što smo i prije pominjali, pa to je aktualna tema i to naši slušalci pominju, da li je postoji mogućnost drugačijeg obuke i polaganja vozača da se prepiše nešto iz svijeta?
0: Pa,
1: da li to sad kod nas može i suviše komplikovano ovako kako funkcioniše?
0: Pa jeste, ja sam učestvovao u izradi nekoliko propisa i pravilnika o osposobljavanju. Prvi pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače je radila Republika Srpska, a kasnije BH Nivo preuzeo. Mi smo zakomplikovali ogromno autoškolama, na primjer nigdje u svijetu, ali ni u jednoj zemlji u svijetu, da nivo diplomiranog inženjera saobraćaja sa licencom vrši predavanje teoretske nastave. Primjera radi Amerika, Kanada, Australija i mnoge zemlje Evropske unije imaju materijale, CD-ove i ostalo i kandidat se priprema, jer jednostavno svijet ne zanima na kakav način se ti...
1: Sam ti da pitam, jel mora biti predavač?
0: Pa ne mora, zato što na testiranju Amerika, Kanada, Švedska, oni traže znanje. Da kandidat na testiranju pokaže znanje, a na koji način si se ti pripremao, on jednostavno to nije mu prioritet. I sad vi vidite da dok pojedine škole čiji vlasnici nisu inženjeri saobraćaja, angažuje diplomiranog inženjera saobraćaja sa licencom, dok sve te neke uslove odradi, jednostavno to su ogromni troškovi. E sad, imamo rješenja, jer sve su te zapadne zemlje se suočile sa tim probleme koje se mi sad suočavamo, pa imate 6 evropskih zemalja koje su po bezbjednosti saobraćaja u vrhu, koje su već usvojile zbog nedostatka i autoškola i instruktora dualno obrazovanje vozača. Pa primjer radi, vi kao otac možete obučavati svoje dijete, znači morate imati vozačku dozvolu i 5 godina iskustva na B kategoriji i imate mogućnost da obučavate svoje dijete i prijavite ispit i kod ovlaštenog ispitivača polaže. To je u Americi, tako u Kanadi, u Australiji i 6 zemalja Evropske unije, a naravno imate i ovaj sistem da možete otići

0: u autoškolu, uplati obuku i ostalo. Sve zbog i određenih uslova, a i nedostatka samog kadra koji vrši osposobljavanje.
1: Ali se opet sve na isto, da vi dođete pred komisiju sa znanjem i položite. Tako kako je. Ste znanje stekli, da li u autoškoli ili vas je naučio neko je. Blizak?
0: Nebitno. Tako je. Amerikanca jednostavno ne interesuje na koji si način stekao znanje i vještine.
1: Bitno da znaš.
0: Bitno je da znaš. Tako da mi smo tu, kažem, moramo imati, ako uzmemo i kabinete moderne sa modernim tehnologijama, moramo najaviti teoretsku nastavu, moramo imati moderna vozila i mnogo, na primjer, imamo jedan apsurd, ja sam to možda pomenuo, da na primjer radi na nivou Bosne i Hercegovine pravilnik, kaže, vi možete kao vlasnik autoškole raditi kao jedan samostalni preduzetnik, ali ne daj Bože ako imate određenu bolest ili koronu ili slično i treba vam samo neko da ga angažujete na 4 sata, vi to ne možete. To je kršenje zakona o radu i Federacije i Republike Srpske. Jednostavno neko je zbog određenog monopola postavio takve uslove, tako da mnogo je tu nekih stvari koje svake izmjena i dopuna pravilnika je dodatno opterećenje i na autoškole i na zavode za obrazovanje koji provode ispite, ali kažem ponovo, rapidno opada broj i instruktora i autoškola. Vi imate primjer radi samo našu bratsku Srbiju gdje primjer radi, evo, zet mi polaže tamo u Zrenjaninu, pa kaže čekam 6 mjeseci na ispitivača. Samo isti na ispitivače. Problem je ogroman. I na obuku, primjer radi, čekaju po 3 mjeseca pojedine kategorije. Tako da mi trebamo reagovati, trebamo neke sisteme da olabavimo, treba da omogućimo da komisije postaju profesionalnije, da komisije za polaganje vozačkih ispita budu lica koja su zaposlena i angažovano, radno angažovana i da jednostavno imamo filter dobrih vozača i komisije.
1: Mislim da je problem, onaj koji ne volimo pominjati u razbudini kore, to je politika koja bi to trebalo da riješi, ali, Bože moj, to više nije u našem domenu. Hvala vam mnogo što ste bili gost programa Radija Republike Srpske.
0: Hvala i vama.
1: Nastavljamo Razbudinik. Za 3 minute ćemo naš program obogatiti sa druženjem sa programom Radio Beograda 1, njihovim jutarnjim programom Jutrojem.

0: 7.49 u ovo vreme smo tradicionalno ponedeljkom na vezi sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske.
1: Dobro
2: jutro. Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Ovog jutra Draško Ratković je u studiju, Arijana Handan i Aleksandar Drobac iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vaše slušaoce. Draško, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Draško.
1: Dobro jutro. Jutro je najbolje kada se uz program Radio Beograd 1, a još bolje ako je tu i Radio Republike Srpske. Uvijek može bolje.
3: Tako je, baš upravo. Tako. Baš tako, lepa poruka. Šta ima novo kod vas? Kako ste jutros, koje priče i događaje nam donosite vi sa vašeg radija? I naravno, još jednom da uputimo veliki pozdrav vašim slušalcima.
0: Naravno.
1: Pozdrav naravno i vama i slušalcima Radio Beograda. Pa možemo se pohvaliti jednim svježim jutrom u Banja Luci, onako poprilično svježe i u ovom dijelu Republike Srpske, konkretno u Krajini. To je negdje 12-13 stepeni i baš je onako ugodno. Godi nam to jer najavljuju meteorolozi i dalje vrućine, ali vrućine ne smetaju mnogim organizatorima i posjetiocima raznih događaja u cijeloj Republici Srpskoj. Pa evo, mnogo toga se dešavalo i prethodnih dana, ali će se i naredna dana dešavati. Posljednja tri dana, na primjer, na Jahorini, Ranoj planini je održan Goat Festival, a svi koji su bili na Jahorini mogli su učestvovati u mnogim sportskim, rekreativnim sadržajima. Mogli su se upoznati sa turističkom ponudom ove regije, ali tu je bio i bogat koncertni program, pa su tu bili gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, naravno domaći. Posebnu pažnju je privukao završni događaj festivala, masovna rekreativna vožnja novom biciklističkom rutom Giro di Ciro, simbolično nazvana biciklom na ćevape. A kad se već pominjem taj muzički program, taj program je otvorila Ju grupa koncertom u Palama, sljedeće veče je bilo rezervisano za BMX freestyle show, pa je onda tu bio i DJ party iz nastupe Sevdah Baby, Aleksandri Funk, mnogo, mnogo zanimljivih i sjajnih stvari. Eto, tako je bilo na Jahorini, a u vikendu iz nas u Banja Luci ponajviše je obilježio taj vikend Kočićev zbor, odnosno Kočićevi dani. U tri dana to su bili ljubitelji književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i narodnih tribuna Petra Kočića. Naravno, i ovogodišnja manifestacija bila zasnovana na prepoznatljivom konceptu tri dana, dan istine, dan slobode i dan otažbine. Bilo je tu više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, u Gomljonici, na Manjači, u rodnom mjestu Stričićima Petra Kočića, od izložbi i performansa do modnih revija. E, kad sam već u Banja Luci i tim dešavanjima posvećenim Kočiću, one će se nastaviti i ove sedmice. Centralna svečanost, 61. Kočićev zbor, 28., 29., 30. augusta, ali će biti mnogo toga i u gradu, pa i u Stričićima, opet u Gomljonici, u Jelički, ali kao i svake godine i u Beogradu. Kad pominjem Beograd, kod vas su dešavanja predviđena za 27. kada će biti položeni vijenci na grob Petra Kočića u Aleji Velikana i na Piščev spomenik u Čuburskom parku, gdje će biti i knježeni čas, a istog tog dana, 27. augusta, u Francuskoj 7 udruženje književnika Srbije organizuje Kočićevo veče u Beogradu. Naravno, ne možemo bez juga, ni ovaj dan, mnogo dešava.

On je tamo. Peti Trebinje Jazz Festival počinje sutra, trajeći do 29. augusta na nekoliko lokacija u Trebinju. A kad kažem nekoliko lokacija u Trebinju, to su sjajne lokacije. To su lokacije predviđene za sve. Festival će na Crkvinji otvoriti Rambo Amadeus Quintet, sutra u Rock Bar.

0: izlazi iz mora sunce.
1: Ušli smo u treći sat razbudilnika, 8 je i minut, Stanislav Ljubović sa mnom u studiju, vrijeme je za vijesti. Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro, Draško, pozdrav tebi našim slušalcima, evo pregleda vijesti u 8 časova. Policija je uhapsila Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama u Bijeljanima kod Bileće. Vujović, koji je od ranije poznat policiji, automobilom je uletio među okupljenu publiku, pri čemu je povrijeđeno više osoba. Iz MUP-a su potvrdili da je Bilećka policija uhapsila i Mirka Samardžića, koji je pobjegao zajedno sa Vujovićem. Prethodno su zbog sumnje da su pomagali Vujoviću uhapšeni Goran Čubrilo i Marija Ivković, koji su predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. U Trebinjsku bolnicu nakon ovog incidenta primljena su 4 lica, od kojih je 3 otpušteno na kućno liječenje, dok je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Ne smiruju se požari u Hercegovini. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Noć je bila izuzetno teška i složena, rekao je za radioteleviziju Republike Srpske komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Jaki udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Požar i u Zvorniku, vatra koja je zahvatila područje zvorničkog naselja Snagovo, proširila se prema Kamenici, gdje se vatra spuštala u pravcu kuća i drugih objekata. Na području Snagova trenutno nema ugroženih objekata. Požar koji je izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli staviti pod kontrolu veći dio požarišta. Vatrogasci iz istočnog Sarajeva kažu da su imali tešku noćnu intervenciju na nepristupačnom terenu. Uz pomoć kolega Spala ugašena su 2 kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih 2 ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori je aktivno 5 požara, a na gašenje vatre na području Kolašina zatražena je i podrška iz vazduha. Vatrena stihija ne jenjava ni u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija je nego prethodnih.

0: dana. Vatrogasce i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar u Deliblatskoj peščari obišao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. Vučić je rekao i da će Srbija odlikovati brojne vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je kompletirano 6. kolo, Crvena zvezda je u derbiju u kola savladala Čukarički sa 4-0, a Partizan je poražen na gostovanju od Mladosti iz Lučana 3-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje ispred Vojvodine koja također ima 12 bodova. Partizan je sa 4 boda i utakmicom manje na 12. mjestu.
1: Hvala Stanislave, bile ste to vijesti, prognoze ćete čuti za nekoliko minuta kada nam stignu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda. 8:05, dobro jutro.

Radio Beograd 1. Tako da evo sada tih najavljenih isključenja električne energije u servisnim informacijama krenut ćemo iz Bijeljine. Danas od 10 do 11 časova struje neće biti u dijelu naselja Pučile. Od 9 do 14 dio naselja Ljeljinča, od 9 do 13 dio ulice Meše Selimovića i dio naselja Gradac od 8.30 do 14 u Bijeljini bez električne energije. U Ugljeviku, Suvo polje, dio naselja od 8, dakle to je već počelo, do 11, od 9 do 13 u Loparama trafostanica MUP, a dio naselja Priboj do 14 časova bez struje. U Zvorniku od 9 do 14 časova bez struje Uzovnica, Novo Selo, Buljubašići, Sefići, Bajrići, Jošanica, Sultanovići, Kadrići, Čamija, Samari, Planina i Snagovo. U Vlasenici danas od 9 do 15 bez struje Čanići, Markovići, Dukići, Javor, Žepinići, Kaštelj, Majdan i Lukići. A od 15 do 17 naselje Toplik bez struje. U Banja Luci od 9 do 12 bez struje djelovilica Prote Nikole Kostića i braće Podgornika na broju 4. Dva sata duže od 9 do 14 u Banja Luci bez struje djelovi Stričića i Lokvara, Pavići i Hazići u opštini Oštra Luka. U Doboju od 9 do 11.30 dio naselja Osječani i Jovići, a od 12 do 14.30 Osječani i Potočani. U Modriči od 9 do 11 Garevac dio oko groblja, a od 12 do 14 bez struje Tarevci. U Foči od 9 do 15 bez struje Miljevina, Tamašćari, Rataj, Jeleč, Ocrkavlje, Hođići, Izbišno, Metvina i Kratine sa zaseocima. Do 15 časova u Kalinoviku struje neće biti u Mušićima, Sirči i mini hidroelektrana Bistrica. U Višegradu do 14 časova bez struje Jelačići, Brštanica, Miloševići i Resnik. U Gradišci do 15 časova povremeno bez struje naselje oko vatrogasnog doma Mašići, Trebovljani, Gig, Gornji Podgradci, Petrovo Selo, Gornji Karajzovci i Trošelji. I u Srpcu od 9 do 14 bez struje ulice Zlatiborska, Partizanska i Pekarska i dio Srpca, naselja Srbace bez struje. Osam časova je 12 minuta, ovo je razbudilnik Radija Republike Srpske. Ostanite s nama.

Vedro jutro u Srpskoj, u razbudniku Radija Republike Srpske, od tih podataka od 8 časova, najsvježije je u 8, bilo u Šipovu i Sokolcu 12 stepeni, najtoplije naravno u Trebinju 22 stepena. U 8 časova u Banja Luci 15, u Bijeljini 17, u Doboju 18 stepeni, u Prijedoru 15 i po 16 stepeni. To su otprilike te temperature. Jutro poprilično sveže bilo, pogotovo ovdje u krajini, skoro iste temperature kao u višim predjelima, ali sunčano i toplo će biti danas, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Danas temperatura od 30 na jugozapadu do 37 na jugoistoku, u Banja Luci oko 33. I sutra do 37, jutro isto ovako malo svežije u većini krajeva, osim na jugu. Srijeda, četvrtak, temperatura polako raste do 38 stepeni. Kako će dalje biti, to ćemo pitati pred kraj razbudinika meteorologa Milica Đurđevića u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Kraj razbudinika bit će razgovor sa njom. Ostanite s nama.

0: Bliski susreti čovjeka i ajkule veoma su rijetki. Ipak, u sezoni godišnjih odmora, mogućnost za susret drastično se povećava. Evo nekoliko savjeta kako da rizik susreta sa ovom nemani svedete na minimum.
1: Da biste izbjegli susret s ajkulom, možda bi najbolje bilo da uzmete voucher i da odmor provedete na nekoj planini. Možda niste znali, ali na Jahorini, Zlatiboru i Kopaoniku do sada nije zabilježen ni jedan napad ajkule.
2: Iskoristite voucher i od ajkula ćete biti bezbjedni i u nekoj od naših banja, jer poznato je da one u širokom luku izbjegavaju termalne izvore.
3: Voucher u džep i pravac etno selo. Tamo veća opasnost prijeti od krpelja nego od ajkula.
0: A ako ste baš zapeli da idete na more, nabavite voucher i putujte na Panonsko, jer tamo

ajkule nisu nikoga napale milionima godina. Sve ostale morske destinacije umnogome povećavaju rizik od neželjenog susreta. Zato bi se slobodno moglo reći da je voucher Ministarstva trgovine i turizma ubjedljivo najbolja zaštita od ajkula.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
0: Marketing.
3: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni infobroj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 0808. Provjerena informacija štiti vaše pravo.

Bližimo se kraju Razbudenika Radija Republike Srpske, ali ima tu još nekoliko najava zanimljivih događaja. Na Jahorini danas Term Art 2026, šest festivalskih dana koji će povezati vizualnu umjetnost, pozorište i film, a bit će tu mnogo mladih autora iz regionalne scene. Zvanično otvaranje i konferencija za novinare u 19.00 u hotelu Termag, otvaranje izložbe Termag Art 25 u 8, na večer u 20. Dio večernjeg programa, tačnije sutra 25. je monodrama Detinjarije u izvođenju Tihomira Stalića. Izložba Banjan de Steroids, umjetnika Tarika Berbera u srijedu 26. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu četvrtak 27. vođenje kroz izložbu Dijalog transformacije sa Markom Kusmukom i Juliet Walker. Filmski dio programa je projekcija filma Crni novac za bijele noći u petak 28. augusta. Festival završava u subotu 29. izložbom radova nastalih tokom festivalskog programa. Razgovor sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih autora jugoslovenske evropske kinematografije, večeras u Trebinju. Razgovor će voditi novinar i publicista Perica Đaković u 20.00. Veče riječi i istine, ulaz je slobodan. Osam je 40 i vrijeme da u Razbudeniku budemo i najmlađe slušalce. Dobro jutro, djecu.

0: Pred kraj razbudilnika, a sada je 12 minuta do 8, razgovor sa Milicom Đorđević iz Hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Milice.
1: Dobro jutro, pozdrav svima koji nas slušaju. Jutro danas dosta sveže, pogotovo u višim predelima gdje je temperatura bila jutro samo oko 10 stepeni, ali i dalje će tokom dana

0: Na biti toplo, ali bez obzira na to, barem u jutarnjim časovima će imati koliko toliko predah od vrućina danas. Maksimalna temperatura uglavnom od nekih 30 pa sve do 36 stepeni. U Banja Luci oko 33 toplo, da, sve toplije, ali ipak nekako ne toliko vruće kao što je bilo u prethodnim danima. Povratak vrućina nam polako stiže. Svaki dan pomalo sve toplije, sutra će biti uslova za kratkotrajnu kišu ili prolazne pljuskove koje će se sredinom dana premeštati od zapada preko našeg regiona dalje ka severu i istoku. U pitanju su male količine padavina, neće to ni dugo trajati, ali eto, koliko toliko bit će negde kišice, uveče može biti na krajnjem severu duže rijeke Save i nešto jačih pljuskova. Ako pričamo o maksimalnoj temperaturi, sutra slična kao danas, a onda malo sve toplije i toplije, pogotovo u četvrtak i petak, kada će biti veoma, veoma vruće. Petak nije isključeno, onda ponovo idemo iznad 40 stepeni, čime će se ovaj avgust zaista opisati kao veoma, veoma rekordan mjesec. Vrlo verovatno će biti najtopliji avgust kako se vrše merenja, nije isključeno da oborimo i neki rekord za apsolutno maksimalnu temperaturu, obaramo rekorde za broj povezanih dana za temperaturom iza 30 stepeni, a najgore od svega je to što neko ozbiljnije zahlađenje uz ozbiljnije padavine nemamo ni u najavi.
1: E sad, ono što je dobro, rekli ste da su jutra svježa, nismo mi bili daleko jutra su od tih viših predjela u Banja Luci sa ovim svježim jutrom, hoće li se barem to nastaviti da imamo taj predah u večernjim i jutarnjim časovima?
0: Pa i da i ne, jutro neće na jedan biti pretjerano toplo, ne baš ovako sveža kao jutro. Današnje jutro će biti najhladnije, sutra ujutro će biti nešto više oblaka i samim tim će jutarnja temperatura biti malo viša, ali opet i sutra u većini krajeva će minimalna biti tu negdje ispod 20 stepeni, čak i ovim danima kada budu bile vrućine, opet će minimalna stvari biti tu negdje do 20, znači ne bi trebalo bude previše vruće u jutarnjim časovima, ali ne baš ovako sveže kao jutros. Taj petak koji će biti najtopliji u svakom pogledu, imaće i minimalnu temperaturu, uglavnom iznad 20 stepeni, to će se nastaviti najverovatnije u subotu, a neki ponovni ugodnije vreme što se tiče barem tih noćnih jutarnjih temperatura se očekuje od nedelje.
1: Hvala Milice. Eto, čuli ste što nas očekuje, svi pričaju o tom četvrtku i petku, bit će to iznad 40 stepeni, ali za utjehu, barem će noći biti do tada malo svježije. 9 minuta do 9, stigli smo do kraja Razbudnika, hvala vam za ukazano povjerenje, ako ste proveli barem dio od ova 3 sata uz Radio Republike Srpske, a od 6 su tu Želimir Ćorković za ton mixetom, Gostimir Keskić koja pripremala vijesti novosti, nastavići u ovom prijepodnevnom terminu, Stanislav Ljubović koji je čitao vijesti 8, jutro smo muziku slušali po izboru Bratislava Božića. Ja sam Draško Ratković, želim vam ugodan dan i do slušanja do sutra u 6.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Neki su greškom prepisali čitave doktorate. Na greškama se uči.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Trebinju je i dalje aktivan požar u rejonu Zubaca. Situacija je stabilna, a vatrogasci su imali zahtjevnu noć. Izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Naveo je da je najteža situacija bila na pravcu prema selu Tuli, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Borba sa vatrenom stihijom se nastavlja, a sve kritične tačke i dalje se kontinuirano prate. Vatrogasci u Zvorniku od jutra su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte. Na području Snagova nema ugroženih objekata. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara, a za gašenje vatre na području Kolašina zatražena je podrška iz vazduha. Vatrena stihija ne jenjava ni u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija je nego prethodnih dana. Vatrogasce i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gase požar u Deliblatskoj peščari obišao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da će američka administracija danas pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Irana. Sada ulazimo u završnicu. U zoru počinje ekonomski dan D, najveća finansijska ofanziva ikada pokrenuta protiv protivnika. Pod predsjednikom Trumpom ta era je završena, rekao je Bessent u objavi na platformi X. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u češkom gradu Brno savladala tim domaćina sa 3-1. Srbija će u grupnoj fazi igrati još protiv Grčke, Bugarske i Ukrajine. Tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu oblačnost, maksimalna temperatura od 30 do 36, trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, počinjemo fudbalom. Borac je sinoć na gradskom stadionu pred praznim tribinama pobjedio Čelik sa 2-0 i sa 6 bodova je nakon 3 odigrana kola, doduše Borac ima utakmicu manje zbog obaveza na evropskoj sceni u Ligi konferencija. Golove za Borac postigli Matej Deket u 42. i Pavle Đajić u 50. Evo izjave Mateja Deketa.
2: Naravno, imali smo jednu jako tešku i zahtjevnu utakmicu. Dobro smo se pripremili, znali smo kvalitete, naravno i mane ekipe Čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pred praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
1: Čuli ste Mata, evo što je rekao trener Borca Vinko Marinović.
3: Ono što najbitnije je da smo uzeli tri boda, osvojili tri boda, pogotovo nakon ove utakmice na Islandu gdje smo imali jedan dug put, jedan dug povratak i naravno neki igrači smo odmarali, međutim i ovi momci drugi koji su dobili priliku danas, koji su odigrali, igrali su dosta dobro. Mislim da smo 70 minuta držali komplet utakmicu pod kontrolom, a onda smo u 3-4 situacije napravili neke greške individualne gdje smo tu omogućili protivniku da dođe neke da dođe u šanse, ali opet u svemu nismo dobili gol, uspjeli smo neke situacije od tih i da spasimo, ali sve u svemu jako bitna tri boda, kažem, pogotovo posle ove utakmice na Islandu i sad mirno možemo početi spremati se za ovu utakmicu koja nas slijedi u četvrtak.
1: Zrinski je prvi na tabeli sa 9 bodova, drugi Široki Brijeg ima 7. Vijest iz šampionata Srbije, novi poraz fudbalera Partizana, ovaj put na gostovanju kod ekipe Mladosti iz Lučana sa 3-1. Saša Ilić navodno je usmeno podnio ostavku, međutim iz upravnog odbora Crvenog

0: crno-bijelih, crno-bijelih nagovaraju ga, odnosno insistiraju da ostane nakon tog revanša protiv Hetafea u Ligi konferencija. Zvezda u šestom kolu ubjedljiva u derbiju protiv ekipe Čukaričkog sa 4-0, evo izjave Alberta Riere, trenera Crvene zvezde.
1: Well, first congratulations to the boys.
2: Prvo čestitke igračima.
1: Because they believe.
2: Verovali su.
1: Because they are in the mood, in the correct mood.
2: U dobrom su raspoloženju.
1: It's very simple to analyze the
2: jednostavno football at the end.
1: It's so simple.
2: Football
1: first,
2: je
1: what
2: nekad
1: you can
2: tako
1: control, that is the passion, the energy, the motivation to believe.
2: Strast, energija, motivacija.
1: And after I let them make mistakes with the pass, with the crawl, with the shoot, this we cannot control and I let them.
2: Neke stvari možda nismo mogli da kontrolišemo, ali
1: I will push them till the last minute. I want more. When you score the
2: želim
1: first one, I want to
2: go for the second, želimo,
1: because I want that they are hungry. Hungry.
2: Ovim navijačima da želimo još, da smo gladni, da posle golova hoćemo još.
1: Today I rotate the team completely.
2: Rotirali smo potpuno tim.
1: I want to be fair with all of them. I want to see them.
2: Želim da budem fair sa svima.
1: And, if some of them will not have minutes in the future, I don't know yet.
2: Ako neki
1: it's not
2: ne
1: because
2: budu
1: he's not a bad player, it's because I have a lot of fantastic players.
2: Ne znači da su loši igrači,
1: I want
2: odlični igrače.
1: 22-23 players.
2: Imam 22, 23 igrača plus golmane.
1: Želim da budu
2: srećni. Želim da svi imaju minute.
1: I got a lot of conclusions.
2: Danas sam doneo dosta zaključaka.
1: The team and the players that we want to compete this season at a fantastic level.
2: I želim da kompletiramo tim.
0: Zvezda je prva na tabeli, ima 12 bodova, dvije utakmice manje ispred Vojvodine, koja također ima 12 bodova. Partizan je sa 4 boda i utakmicom manje na 12. mjestu. Odbojkašice Srbije upisali drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. U susretu B grupe u Brnu savladala je Srbija domaćina Češku sa 3-1, po setovima je bilo 25-19, 25-17 i 16-25 i 25-17. Evo šta je nakon ove pobjede rekao selektor Srbije Zoran Terzić.
3: Ne mogu baš da budem 100% zadovoljan zato što videlo se da u pojedinim momentima utakmice smo imali određene padove koji su bili uslovljeni pre svega nekom nepet koncentracije našoj. Znali smo sve šta radi. U momentima kad smo dobili po 5-6 razlike, sve je funkcionisalo fantastično. Pozicije, stavovi, ko šta zatvara, ko stoji, sve je bilo samo fenomenalno. Onog momenta kada je rezultat bio egal ili kad su prešli u vojstvo, već je krenulo divljanje po terenu. E, to su neke stvari koje treba vremena. Definitivno, koje ćemo, nadam se, popraviti. Dosta smo ih već popravili, odnosno na prošlo dobro došlo ostalo. Ali nadam se da ćemo popraviti još, da dobiramo na mnogo, mnogo višem nivou, jer će nam to trebati ako mislimo da idemo pre svega na olimpijske igre.
0: Čuli ste Zorana Terzića, evo izjave i kapitena Maje Ognjenović.
4: Pa dobro, važno sigurno dosta, jer smo znali da je Češka najozbiljnija reprezentacija u našoj grupi i da ova utakmica sa njima će biti direktno, da kažem, borba za prvo mesto u grupi. Meni je bilo prelepo da igram, s druge strane možda je bilo malo i izazovno, u smislu da ajde, stvarno nismo sporo igrali pred punom halom, dosta dobro ušli u utakmicu, onda taj treći set nekako polo očekivano došao do određenog pada, ali sam srećna i ponosna jer smo stvarno u četvrtom onako jedan uz timsku igru i timski duh uspeli da se vratimo i da, kažem, posao privedemo kraju. Oni su igrali dobro, oni stvarno su pružili danas izuzetan otpor, puno odbrana, puno zaštite, već sam rekla da znam da njihov trener stvarno dosta radi na tome, da su ekipe koje trenira izuzetno borbene i ja kažem te ekipe koje su dosadne i koje se puno brane i puno štite, onda to zna onako u određenim momentima i da unese nervozu, ali koja po meni se danas nije videla i nije se primećivala. Jedina neka, ajde da kažem, zamerka sa moje strane je bila da mislim da su postojali momenti u utakmici koji gde je moglo da se odigra hrabrije, da se videlo stegnutost, ali dobro i to može opet da se pripiše tome da ipak ova utakmica imala određeno

0: i značaj, da kažem, ajde veliki ulog, jer kažem, to je utakmica koja je odlučivala prvo mjesto u grupi, ali bez obzira na to videli smo i Bugarska i Grčka i Ukrajina, onako bili neobični rezultati, tako da ćemo morati da i sutra i posle ta dva dana pauze da i sa Grčkom i Ukrajinom pristupimo najmaksimalnije moguće, ozbiljno i da završimo posao onako kako smo se dogovorili, a to je da budemo prve u grupi i da se pripremimo za tu dalju fazu.
1: Čuste i Maju Ognjenović, ekipa Srbije u grupnoj fazi igra još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine u osminu finala koja počne 30. septembra. Plasirat će se po četiri najbolje reprezentacije svake od četiri grupe. A košarkaška reprezentacija Srbije izgubila sinoć na gostovanju u Orleanu 91-90 od Francuske. U prijateljskoj utakmici ovaj susret, kao i onaj prije nekoliko dana u Beogradu, igran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacijonu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će tri dana kasnije gostovati kod Italije. Toliko za sada iz sporta, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 10 časova. U Radio Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Trebinju je dalje aktivan požar u rejonu Zubaca. Situacija je stabilna, a vatrogasci su imali zaaktivnu noć, izjavio komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je naveo da je najteža situacija bila na pravcu prema selu Tuli, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Borba sa vatrenom stihijom se nastavlja, sve kritične tačke i dalje se kontinuirano prate. Vatrogasci u Zvorniku od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar s područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašanju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte. Na području Snagova nema ugroženih objekata. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteže situacije u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara, za gašenje vatre na području Kolašina zatražena je podrška iz vazduha. Vatrena stihija ne janjeva ni u Srbiji. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar je stavljen pod kontrolu. Situacija u Deliblatskoj peščari povoljnija je nego prethodnih dana. Vatrogasce i pripadnike sektora za vanredne situacije koji danima gasi požar u Deliblatskoj peščari obišao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će država obnoviti kompletan ekosistem u ovom području. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da će američka administracija danas pokrenuti da sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Irana. Sada ulazimo u završnicu. U zori počinje ekonomski dan D, najveća financijska ofanziva i kada pokrenuta protiv protivnika. Pod predsjednikom Trumpom ta era je završena, rekao je Bessent u objavi na platformi X. Sjedinjene Američke Države bi danas trebalo da objave nove ekonomske sankcije protiv Irana, koje će se odnositi na zemlje koje podržavaju Iran. Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Francuskoj u Orlanu 91-90 u prijateljskoj utakmici. Susret je odigran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. Sljedeću kvalifikacijnu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. augusta u Beogradu, tri dana kasnije gostovaće kod Italije. Tokom dana toplo, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Večeras i naredne noći nešto više oblaka na zapadu ili bez padavina. Temperatura danas od 30 do 36 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: U okviru zakona o pravima boraca definisano je između ostalog da borcima starijim od 65 godina koji nisu ostvarili pravo na penziju ili redovna primanja, bude duplo uvećan mjesečni borački dodatak. Među oko 10.500 lica koja su obuhvaćena novim pravom, nalaze se i bivši ratni zarobljenici i djeca koja su u ratu ostala bez oba roditelja. Momir Milić.
1: Miroslav Čučak iz Trebinja zarobljen je prvih dana aprila 1992. godine kod Čapljine i proveo je nepunih 6 mjeseci u 5 logora u Hrvatskoj. Prima borački dodatak za 46 mjeseci provedenih u zarobljeništvu i u zoni borbenih dejstava. Podnio je zahtjev po osnovu novog prava.
2: Jesam sam predao zahtjev taj za logoraški dodatak. Ovaj mjesec valjda nema, valjda logoraški će biti ubačen u idući mjesec.
1: Prema evidenciji Gradske boračke organizacije Trebinje do polovine avgusta zahtjev za uvećani dodatak podnijelo je 16 lica. Predsjednik predsjedništva Gradske boračke organizacije Trebinje Vlado Berak kaže da očekuje još zahtjeva.
3: Ne imamo ni tačnu evidenciju koliko ima takvih onaj korisnika, to sigurno nema onaj tačna evidencija ni u jednom mjestu, pa ni kod nas u Trebinju, ali sigurno će biti onaj značajan broj.
1: Borci kažu da iako sa zakašnjenjem raduje činjenica što je novo pravo rješeno sistemski, načelnik odjeljenja za boračku i socijalnu zaštitu grada Trebinja Saša Pešikan i Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.
4: Treba se i dalje raditi na tome, ali je sigurno jedan iskorak, da kažem,

0: jer ti ljudi do sad nisu imali ta nikakva druga primanja, tako da vjerujem da će im to donekle značiti.
1: Ti ljudi koji imaju 65 godina više, a nisu stvarali pravo na penziju, da imaju određeno primanje koje, evo kažem, za borca prve i druge kategorije bit će veće nego da imaju minimalnu penziju, i sigurno je jedan napredak, iskorak i u statusnom pogledu da se ova lica riješe.
2: Novih zahtjeva će biti još kako borci budu punili 65 godina, a neće moći da ostvare penziju. Novo pravo nije jednokratno rješenje, a uvećani borački dodatak će se mijenjati redovnim usklađivanjem i povećanjem plata u Srpskoj, objašnjava Ostojić.
1: Nijedno pravo, nijedna novčana satisfakcija, niti bilo šta što god bude dato borcu, majki koji je sin poginuo ili ratnom vojnom invalidu, ne može da bude srazmjerna njihovim zaslugama u odbrani unutarnjih rata.
2: Iz nadležnog ministarstva potvrđuju da je u prošloj godini dokupljen radni staž za oko 500 boraca za period od 96. do 2000. godine da bi stekli uslov za penziju. Mjera će biti nastavljena, a zahtjevi za uvećan borački dodatak podnose se u odjeljenjima za boračku i socijalnu zaštitu, a pravo se ostvaruje već od narednog mjeseca.

0: Olakšavajuća okolnost je posjedovanje tag uređaja sa kojim se brzo i jednostavno prolaze naplatne stanice.
1: Svaki put kada dođem da odem, međutim zbog gužve odustanem, ali svakako da treba.
0: Građanima se preporučuje upotreba tag uređaja kako bi se smanjile gužve. Elektronska naplata se sve više pretvara u jedinstven sistem koji olakšava putovanje. Od 2023. godine tag Srpske moguće je koristiti i na autoputevima u Federaciji BiH, a od juna i u Srbiji. Postoji tendencija i za uvezivanjem sa autoputevima u Hrvatskoj. Slobodan Stanarević.
2: Ja se nadam da će u skorije vrijeme biti tag uređaj naš primjenjiv i Hrvatskoj. Tako da ćete imati neki taj mini region na jednom tagu.
0: Zato ulaganje u nove kilometre autoputeva je prioritetni projekat. To predstavlja dugoročno ulaganje u infrastrukturu koja treba da prati rast broja vozila, razvoj privrede i sve veće potrebe građana. Proširenje naplatnih stanica u Jakupovcima i Čatrnji samo je jedan od koraka ka efikasnijem saobraćaju, a cilj je veća protočnost vozila i kvalitetnija povezanost Republike Srpske sa regionom.

U vladi Republike Srpske potpisan je sporazum za procjenu vrijednosti svih nepokretnosti i njihovih vlasnika u Republici Srpskoj. Projekat vrijedan oko 70 miliona maraka finansiran je iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Za implementaciju projekta zadužena je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Predviđeno je da projekat traje 5 godina. Sa direktorom

0: Direktorom Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Draganom Stankovićem razgovarala je Milica Čubrilović.
1: Prošle sedmice potpisan je sporazum unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti dodatno finansiranje. O kakvom projektu je zapravo riječ?
2: Pa evo, prije svega moja zahvalnost kako ministru financija Republike Srpske, tako i ministru savjetu ministara, što su, da kažem, svojim angažmanom uspjeli da se izbore i da obezbijede taj kredit po vrlo povoljnim uslovima za Republiku Srpsku. To je ukupno 35,2 miliona eura i taj projekat je predviđen da traje 5 godina. Međutim, veoma je bitno da kažem da nisu to sva sredstva koja ćemo iskoristiti za ovaj projekat. S obzirom da mi imamo naš tekući račun gdje smo predvidjeli također određena sredstva ovih 5 godina za tu namjenu. Također imamo i preko Ministarstva financija platine materijalne troškove koje idu za geodetsku upravu i tu također imamo određena sredstva, da kažem, i te radnike koje ćemo angažovati na ovom projektu. Ja bih rekao da ćemo mi u ovaj projekat u narednih 5 godina oko 100 miliona konvertibilnih maraka da potrošimo. Mm-hmm. Ovaj projekat je, da kažem, veoma bitan, on je strateški i on ima više struku, da kažem, korist. On se sastoji od A, B, C, D i E komponente. Ta komponenta A je najobimnija, da kažem, i najveća, i rekao bi najvažnija, iako su sve podjednako važne i sve su bitne, ona je uspostavljanje masovne procjene vrijednosti nepokretnosti i u toj komponenti je i nastavak, da kažem, osnivanja katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije. Imamo određena sredstva i za to. Kad je u pitanju B, to je razvoj infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, što je također bitno, to je usklađivanje sa INSPI direktivom. Imamo završetak nivelmana visoke tačnosti za cijelu teritoriju Republike Srpske. Komponenta C je upravljanje, to je unapređenje elektronskih servisa. Tu je migracija prije svega podataka, interoperabilnost između institucija, to je da te podatke naše mogu sve institucije da koriste. Pod D je zgrada digitalnog arhiva i muzeja Republike Srpske, to jest Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. I zadnja, to je komponenta E, to je upravljanje projektom, tehnička podrška i obuka zaposlenih radnika i sve ostalo.
1: Rekli ste višestruka korist, negdje smo čuli otprilike šta bi to trebalo da znači, ali negdje da prevedemo na neki gledaocima razumljiv jezik. Šta zapravo Republika Srpska, šta građani, šta institucije, šta investitori dobijaju upravo od ove masovne procjene nepokretnosti?
2: Pa prije svega dobit ćemo registar procjenjenih vrijednosti nepokretnosti, to do sad nismo imali. Dobit ćemo mnogo, da kažem, potpuniji podaci o nepokretnostima, što do sad također nismo imali. Realnu sliku tržišta ćemo dobiti. Poznato je da mi od 2017. godine vodimo registar svih kupoprodajnih ugovora i da recimo do 2026. da smo registrovali da je prometovano negdje ukupno oko 8,5 milijardi konvertibilnih maraka svih kupoprodajnih ugovora. Dobit ćemo pravedniji osnov za porezne pokretnosti, što znači ne novi porez, novi namet, novu osnovu za porez, već ćemo dobiti pravičniji osnovu za porezne pokretnosti. Korist za banke i građane kad je u pitanju, da kažem, krediti, kad su u pitanju hipoteke, to je također korist koju ćemo imati. Korist za samu vladu, gradove i lokalne zajednice, opštine, veća sigurnost i transparentnost samog tržišta. Dobit ćemo također, malo prije sam rekao, zgradu digitalnog arhiva i muzeja u sastavnom dijelu geodetske uprave, gdje je predviđeno da mi od 2017. godine već pretvaramo analognu digitalni oblik građe i negdje smo oko 4 miliona takvih dokumenata koje smo popisali, već smo pretvorili. To je negdje 70% popisanih dokumenata. Međutim, kako svaki dan naša arhiva, da kažem, se povećava, tako se povećava i ti dokument, to je jedan obiman i ogroman posao. Kad je u pitanju ovaj muzej koji sastavljen dio digitalnog arhiva, tu je predviđeno prije svega da predstavimo građanima, pa da kažem i mladim ljudima koji razmišljaju šta da upišu kad je u pitanju fakultet, kad je u pitanju srednja škola, pokušamo ih stimulisati da upišu za geometra, to jest da bude sutra inženjeri geodezije. Upravo razvoj geodezije kao nauke, gdje ćemo u tom muzeju da naprosto predstavimo razvoj geodezije, kako su ljudi nekad od pantljike pa došli do GPS-a i totalnih stanica. Kad je u pitanju ovih dokumenta, također da kažem da ima dosta dokumenata koji smo mi u obavezi trajno da čuvamo. Mi imamo veoma, da kažem, značajne istorijski i veoma značajne dokumente. Mi imamo dokumenta iz 1885. godine, recimo zemljišnu knjigu iz Višegrada. Imamo iz 1880.

0: 87. godine, recimo Tapiju, i imamo neke, da kažem, veoma značajne, istorijski značajne, da kažem, dokumente gdje će upravo moći da se vide u tom muzeju. I bitno je taj zgrada digitalnog arhiva i sam taj muzej, gdje smo već kupili lokaciju sa građevinskom dozvolom. Sad smo u postupku samog tendera i ja se nadam, ako Bog da, veoma brzo da uđemo u realizaciju same te zgrade, koja će biti, da kažem, rezultat samog ovog projekta.
1: Šta provođenje ovog projekta praktično znači za vlasnike nepokretnosti? Zašto je procjena važna i zašto se sve to ističe kao strateški prioritet RUGIP-a, odnosno jedan od prioriteta?
0: Pa zato što vrijednost nepokretnosti pretvaramo sistematski upoznan i uporediv, prije svega podatak, što do sada nismo imali. Strateški zato što raspolažimo, pod navodne znake, kažem, sirovinama potrebni za takav sistem. Tu mislim na katastarske podatke, podatke o samim objektima, parcelama, geoprostornim podacima, registru cijena nepokretnosti. Kad kažemo korist će imati svi koji sam malo pripobrojao, a tu mislimo na građane, na privredu, na lokalnu zajednicu. I tu kad spomenem lokalnu zajednicu, veoma je bitno da kažem, recimo, grad Laktaši, gdje imamo konkretno, da kažem, mjerljiv, gdje recimo grad Laktaši od poreza na nepokretnosti u budžetu ima oko 900.000 konvertibilnih maraka. Nakon pilot projekta i provedenih aktivnosti koje smo imali, on je sad 2.100.000. Što znači u neznačajnoj mjeri taj budžet se povećava od poreza na nepokretnosti. Upravo što je pravičan, da kažem, što smo došli do svih tih nepokretnosti koje pripadaju tom obuhvatu i služe kao osnov za poresku upravu. Kad kažem bankarski i financijski sektor, upravo zbog hipoteka, iz razloga što ćemo dobiti, da kažem, smanjit ćemo prostor prije svega vještacima da na različite načine procjenjuju nepokretnost. Naravno, on se služe, da kažem, standardima, zavisno da li je uporedna, da li je stvarna ili koja primjesna metoda. Međutim, kad uspostavimo ovaj sistem, mi ćemo tačno znati koliko svaka nekretnina na teritoriji Republike Srpske prije svega vrijedi. Ja se našalim često pa kažem da je do sad je bilo pitanje za geodetsku upravu koja je nepokretna, gdje se nalazi, ko ima pravo na nju i međutim, kad ovo uspostavimo, onda će biti koliko je njena procjena tržišna vrijednost i nepokretnosti da odgovori ljudi iz katastra, to jest iz geodetske uprave.
1: I kako će sve to izgledati na terenu? Šta je zapravo zadatak popisivača i šta kada nam dođu na kućnu adresu?
0: Vam kažem, zakon o primjeru katastru nepokretnosti, planom našeg poslovanja i metodologija sama registra nepokretnosti, ona jasno definiše šta znači taj terenski rad i šta znači kad ljudi dolaze na adresu. Mi trenutno imamo u 7 lokalnih zajednica te aktivnosti koje provodimo. Angažovali smo negdje oko 50 ljudi koji to rade. Trenutno je angažovano Banja Luka, Laktaši, Prijedor, istočno Sarajevo, Pale, Kneževo i Bileć. To je 7 lokalnih zajednica u kojoj trenutno provodimo te aktivnosti. Nama je, malo prije sam rekao, cilj da angažujemo oko 1000 ljudi na teritoriji cijele Republike Srpske, jer je to stvarno jedan obiman i ogroman, da kažem, posao koji treba da uradimo. Taj terenski rad se sastoji prije svega o identifikaciji nepokretnosti, da ih identifikujemo, onda upoređujemo katastar sa stvarnim stanjem, onda prikupljanje tih podataka koji nedostaju, jer ima dosta podataka koji mi nemamo u našim evidencijama, koje ćemo ustanoviti kad pristupimo svim tim nekretninama, fotografišemo te nekretnine, podatke evidentiramo digitalno u aplikaciju, što znači da ih ne prepisujemo pa kasnije u kancelariji, već ih digitalno direkt u aplikaciju unosimo. Kasnije imamo kancelarijski taj posao gdje te podatke koje smo prikupili kroz statističke modele masovne procjene ih razvijamo i pokušavamo naravno da to sve napravimo jednu bazu podataka. Međutim, ovdje je veoma bitno da kažem, pogotovo što u prethodna dva dana je bila malo, da kažem, tendencioznih natpisa gdje ljudi dali od dovoljne neinformisanosti ili ne znam čega, pa kad je u pitanju ZEV, to jeste zajednica etažnih vlasnika, koja na neki način nama pomaže, da kažem, u svemu ovome, iz razloga što je negdje logično kad dolazimo u zajednicu etažnih vlasnika u zgrade, da se javimo predsjedniku ZEV-a koji ima naravno sve te informacije o samom objektu, o prostorijama, o zajedničkim prostorijama, pa između ostalog i o vlasnicima stanova, ko su vlasnici stanova, da li su tu, nisu tu i ostalo. I naši timovi kad dolaze, oni su u obavezi, ako ne nađu vlasnika nepokretnosti, da ostave poziv da se javi u narednih 7 dana i mi ćemo onda da dogovorimo termin da ponovo dođemo i da uskamo tu nepokretnost i da uzmemo sve ove podatke koje su neophodne. Međutim, kad kažem za predsjednike ZEU-a, mi razmišljamo i o nekom

0: da kažem, uniformisanom sporazumu gdje ćemo potpisati jasno prava i obaveze, to jeste šta mi očekujemo od zajednice etažnih vlasnika, koje podatke šta da nam daju i naravno mi imamo već preko 500 ZEO-a koje smo uključili. Naravno, ovo je još uvijek da kažem početak, to će biti mnogo veće, ali razmišljamo o tom protokolu i da vam kažem, ovo je u Sloveniji rađeno identičan način zajedno sa ZEO-ma i mi smo u pilot projektu gdje smo došli do sjajnih i odličnih podataka upravo sa kolegama koji su predsjednici ZEO-a i mi znamo naravno da oni nisu plaćeni, naravno mi znamo što je naša nadležnost, naravno da mi od njih ne tražimo ništa što oni ne mogu nama da daju od informacija, to je samo više, da kažem, informativnog karaktera, operativno i informacionog karaktera, da kažem, gdje mi od njih očekujemo te neke informacije koje kasnije možemo i da uporedimo. I mi smatramo da su zajednice etažnih vlasnika prije svega partneri Geodetske uprave u ovom jednom veoma značajnom projektu.
1: Šta su obaveze građana kada popisivači dođu na njihovu kućnu adresu? Rekli ste, ukoliko nekoga ne zateknu na adresi, šaljete obavijest ili tako? Šta ukoliko neko odbije da njegova nekretnina, odnosno nepokretnost, budu popisane?
0: Pa bit će i takvih vjerojatno slučajeva. Međutim, kako kažu, nestaje četa zbog jednog vojnika, što znači neće ovaj projekat da stane. Ako neko i odbije, imamo mi različite načine, da kažem, kako da doćemo do tih podataka. Naši timovi su akreditovani i koji pristupaju svim nepokretnostima, raspolažu, da kažem, na najsavremeniji tehnikom i tehnologijom. Između ostalog, oni imaju fotoaparate, imaju uređaje, dronove sa lidarom da mogu da snime tu nepokretnosti iz vazduha. Imaju slam uređaje koje također koriste unutrašnost prostorija da mogu sve da uradi. Da kažem da mi na najsavremenijim tehnikom i tehnologijom ćemo doći do svih tih podataka. Ako neko odbije, naravno, i ako je to zakonska obaveza, da kažem, zakon o primjeru i katastru jasno definisao da nosioci, to jest vlasnici imovine, su dužni da pristupe i da mi možemo da pristupimo svim tim nepokretnostima radi uzimanja svih tih podataka. Što znači, to je zakonom jasno definisano i mi od građana tražimo također da budu partneri i znamo da su nam građani veoma važni, ali njihova uloga, da kažem, prilično jednostavna. Tu njih ništa ne košta, osim malo vremena, da kažem, da nam posvijete. Ali je bitno da znaju šta mi sa tim projektom prije svega dobijamo, koji je to značaj i ja odgovorno tvrdim da će to biti jedan ogroman, prije svega, ekonomski pomak i dobrobit cijele Republike Srpske, tako i svih građana ponaosob.
1: I sve bi trebalo da bude završeno za 5 godina, je li tako?
0: Pa to je predviđeno za 5 godina. Mi ćemo se potruditi, s obzirom da paralelno i osnivamo katastar nepokretnosti, paralelno radimo sve ove, da kažem, projekte, kapitalne projekte i moram da kažem da je ovo osnivanje Republike Srpske, tako i Geodetske uprave, ovo je najveći ekonomski zamah, preko 7 milijardi konvertibilnih maraka na teritoriji se ulaže cijele Republike Srpske. Mi kao Geodetska uprava, Republički organ uprave, imamo taj, ja uvijek kažem, prvi korak i jedan od najbitnijih kad je u pitanju sama ta imovina i učestvujemo u svim tim projektima i to je jedan ogroman posao gdje je angažovan ogroman broj ljudi. Moramo da odgovorimo na sve te zadatke i pored ovog projekta imamo niz drugih projekata na teritoriji cijele Republike Srpske koje radimo i nadam se za dobrobit ovaj narod.
1: Hvala vam mnogo, gospodine Stanković.
0: Hvala vam.
1: To je bilo naš gost.

0: Nijedan roditelj u Republici Srpskoj ne smije ostati sam onda kada mu ljekari kažu da njegovo dijete mora nastaviti liječenje, posebno kada su u pitanju rijetke bolesti. Za 27 oboljelih od cistične fibroze Republika Srpska omogućila je lijek Trikafta, za koji Fond zdravstvenog osiguranja godišnje izdvaja 10,8 miliona maraka. Bitnije od svega je da oboljeli sa ovom terapijom imaju život dostojan čovjeka. Biljana Marić.
1: Isjekli hljeb, dodat ćemo

0: novac.
1: Želim da se zahvalim predsjedniku što nam je sve ovo omogućio. Želim da kažem da mi je on danas poklonio najbolji rođendanski poklon za ovu 21. godinu. Poklonio mi je novi i bolji život, bolju budućnost, svjetliju budućnost. To nama svima znači, pogotovo meni, što mogu da nakon završetka svog fakulteta planiram svoju porodicu i bolju budućnost.
2: Ovo su riječi Šejle Čavke prije 4 godine, kada je Republika Srpska odlučila da na njen teret ide lijek za oboljele od cistične fibroze, za koji se po pacijentu izdvaja 400.000 maraka. Tom terapijom Šejla je smanjila broj inhalacija i dočekala normalan život. Završila je fakultet, udala se i danas nosi prezime Samardžija.
1: Nisam mislila da ću uspjeti da se udam, to su neke možda sitnice, ali nama je to bilo ono da dočekamo svadbu, da se udaš, da sanjaš, da razmišljaš o porodici, o djeci, što ja sad trenutno mislim na to i idemo ka tome da, eto, da se ostvarim ulozi roditelja.
2: Najveća je odgovornost biti roditelj, još veća kada vam je dijete bolesno. Prije 20 godina Republika Srpska je sa teškom mukom vodila borbu za oboljele od cistične fibroze. Šeglina mama i ja sjele smo na autobus za Beograd da vidimo da li u njihovom udruženju ima punoljetnih oboljelih, znajući koliko ovo oboljenje troši ljudski organizam. Prisjeća se Biljana Kotor, predsjednica Saveza oboljelih od rijetke bolesti Srpske.
3: Baš kad je bila Šelina svadba, ja sam izašla s njenom mamom napolju, malo smo pričali, a njoj kažem, jesi ti ovo mogla zamisliti prije 10 godina? Kaže, ona, nisam mogla ni prije 5. Stvarno, ne znam, kao da čovjek doživi čudo u životu.
2: A to čudo omogućili su dobri ljudi vodećih institucija Republike Srpske koji su imali sluha šta znači pomoći kada pomoć ni od koga ne očekuje uplašeni roditelji i njihova bolesna djeca. Šejli Samardži, obećali smo da ćemo novu priču sa njom ispričati kada se ostvari i kao roditelj. A onda ju slijede mjere podrške porodici koje je Republika Srpska obezbijedila, jer Srpska te voli.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. U Trebinju je i dalje aktivan požar u rejonu Zubaca. Situacija je stabilna, a vatrogasci su imali zahtjevnu noć.

javio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Naveo je da je najteža situacija bila na pravcu prema selu Tuli, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Borba sa vatrenom stihijom se nastavlja, a sve kritične tačke i dalje se kontinuirano prate. Vatrogasci u Zvorniku od jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljuve glave spušta prema kućama i drugim objektima. Ekipe su angažovane na gašenju požara, a intervenciju otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte. Na području Snagova nema ugroženih objekata. U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari u mjestu Šušara je znatno stabilnija nego prethodnih dana, dok gašenje požara na Stolovima otežava jak vjetar i gust dim. U gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva učestvuje i ruski avion Iljušin, a požare gase i dva helikoptera iz Češke i po jedan iz Rumunije i Slovačke. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara, a za gašenje vatre na području Kolašina zatražena je i podrška iz vazduha. Premijer Savo Minić prisustvovat će potpisivanju subdijagonalnog sporazuma između Ministarstva financija i Trezora u Savjetu ministara BiH i Ministarstva financija Republike Srpske za sprovođenje sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke Vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2. Premijer Minić će posjetiti i Bosanski Petrovac. Prisustvovat će svečanom otvaranju novog poslovnog prostora Centra za podršku povratnicima i prvom saboru povratnika. Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedili su sinoć sastav zeničkog Čelika 2-0 u trećem kolu Premijer lige BiH. Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susreta. Na tabeli trenutno vodi Zrinski sa 9 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 7. Prognoza vremena u Republici Srpskoj tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uveče i u narednoj noći prolazno na oblačenje na zapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U nastavku emisije govorimo o požarima. Požar je aktivan na području Zvornika. Ekipe gradske profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice od jutro su na terenu, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte, ističe zamjenik starješine ove jedinice Saša Ilić.
1: Juče negdje oko 13 sati došlo je do požara na unaseljenom mjestu Kamenica. Dakle, vatrogasci došli na lice mjesta i vidjeli su da je jedan veći dio, da tako kažemo, opožaren. Spriječili smo da vatra se proširi prema kućama i dakle, juče čitav dan smo vršili kontrolu i praćenje požarište. Jutro smo vatrogasci ponovno na terenu. U ovom trenutku, po informacijama rukovodio sakcije se konozi na licu mjesta, velika površina je opožarna, ali se radi o površini koja je nepristupačna, dakle, o jednom vrhu koji svako požar je krenuo, tako da u ovom trenutku ne prijeti, dakle, kućama i ne prijeti materijalnim sredstvima, ali nije ljudskim životima. Pratimo dalje požarište, s obzirom da jedan dio ima i prolazi kroz jedan dio koji je potrebnih sredstva, sredstva. Tako da vodimo računa da, dakle, kad prođe kroz taj dio, da sačekamo vatru i da izvršimo gašenje.
0: Upravo smo dobili tonski zapis i sa područja Trebinja. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Situacija je stabilnija, ali je noć bila izuzetno teška i složena. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji, dodaje Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Do. Ugašenje požara na području Trebinja danas će se uključiti i helikopteri oružanih snaga BiH. Ističu Kašiković i načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
2: Noć protekla je bila mnogo teška i naporna za vatrogasce. Imali smo veliki problem ovdje iza nas na putnoj komunikaciji u Drači. Vatra je prijetila obodini da ugrozi nju. Tu smo uz ljudske napore uspjeli da to saniramo, a drugi je bio dole dio u Kremenom Dolu. U Kremenom Dolu smo isto imali veliki posao da spasimo selo. Primakla se vatra sa svih strana na selo. Sad je malo mirnije, ali što ne znači da neće ponovno biti poslopodnevnim časovima posla za vatrogasce. Jedinica je umorna, ali su svi na zadatku.

0: Svi čekaju novi dio požara gdje bi mogli da djelujemo, tako da u pripravnosti smo svi.
1: U ovim trenucima najbolja moguća organizacija nam je potrebna zato što ovo dugo traje i još će vjerojatno potrajati, tako da moramo malo i da sačuvamo ove momke koje vrijedno radi i želio bi u ime štaba da izrazim zahvalnost za sve što ovo rade i da ih pohvalim i da kažem veliko poštovanje. Mislim da i naši građani, oni koji to žele da vide, mogu da vide. Isto tako građanima treba imati strpljenja, ne možemo svugdje u svakom trenutku biti, ali radimo objektivno na osnovu samo jednog parametra, tamo gdje je najteže. Tamo gdje je najteže, momci prvo ide i kad se to riješi, onda idemo dalje. Velika zahvalnost mještanima koji su skoro na svakom mjestu gdje smo mi radili. Naravno, negdje je to i normalno da se sačuvaju svoje kuće i da nam pomognu. Tako da velika hvala. Jedna velika zajednička aktivnost. Već ima i umora, ali naravno želja i volja i hrabrost ne izostaje i tako ćemo nastaviti. Znači danas na terenu, isto kao i svakog dana, teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica u prvom redu, tu su pripadnici naše ustanove ekologije i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva našeg grada, sva raspoređujemo po prioritetima, obilazimo, čuvamo ljude i gledamo da učinimo sve ono što je potrebno.

0: Toro Mališana. Marija Dutina.
1: Ovo su Mijanovići prije 6 godina, kada ih je život nagradio najvećim darovima, pa su bliznakinjama Nikodini i Nikoliji, mama i tata, za 3. rođendan poklonili brata i sestru. Nakon 10 godina borbe za potomstvo i želje da imaju bar jedno dijete, Mijanovići su dobili njih 4.
2: Ja sam Nikodina, ovo je moj brat Radoslav, ovo je sestra Simona i Nikolija.
3: Ti i Nikolija ste bliznakinje, je li tako?
2: Da, da. Pa 2 para bliznanaca.
3: I ti čuvaš mlađu Seku i mlađeg brata, jel da?
2: Da.
3: Kako se zabavljate, kako se igrate, slušate li mamu i tatu sve?
2: Da.
4: Slušamo.
3: Ko je najnestašniji?
2: Dobro pitanje. A, ne znam. Najčešće on nekad bude.
5: Mi smo obje vantjelesne radili o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja. Naravno da puno znači, jer nije to samo otići na vantjelesnu. Ima dosta priprema tokom odlaska na vantjelesnu, nalaza, pretraga, pregleda. Tako da mnogo, mnogo znači kad smo dobili vantjelesnu besplatno. Mi smo obje dobili besplatno. Tako da znači, sigurno bi danas možda bili nekom kredit koji bi još vraćali ili hvatali se u zaglavu kako ćemo podići taj kredit. Uglavnom, to je za svaku pohvalu i u to uvijek treba da se ulaže, da bi nas bilo više, da bi opstali kao narod i nacija.
1: Pomoć institucija Republike Srpske značila im je mnogo da ostvare svoj najveći san. Posebno je značajno ističu što se podrška nastavila i kroz odrastanje njihovih mališana. Sandra ima naknadu kao nezaposlena majka 4 djece, školarci su dobili besplatne udžbenike, a korisnici su i dječjeg dodatka. Uz djecu je uvijek mnogo radosti, ali i mnogo obaveza.
5: Kad smo na raspustu, malo nam je lakše, ali kad kreće škola, baš je izazovno. Ujutro spremanje za školu, za vrtić, užine, posle podnevne aktivnosti, pa sljedeće sedmice mijenjaju se njima školske smjena u školu. E tada je malo izazovno, ali ne predajemo se.
3: Imate njih 4 stalno, mama, mama, mama.
5: Non stop, 24 sata se samo čuje mama i kad mene zovu negdje, činjava me se ono mama.
1: Vlada Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja od 2007. godine finansiraju 3 pokušaja vantjelesne oplodnje za što je izdvojeno više od 42 miliona maraka. Za prethodnih 19 godina, zahvaljujući ovoj proceduri, Srpska je bogatija za 2200 beba. Uz vjeru u uspjeh i pravu podršku u pravom trenutku, rode Srpsku neće zaobići ni u narednim godinama.

0: U osnovnim školama u Foči podijeljeni su besplatni udžbenici koje su obezbijedili vlada Srpske i gradska uprava. Radivoje Obrenović.
1: U osnovnoj školi Sveti Save u klupe će sjesti 606 đaka, 15 više u odnosu na prošlu školsku godinu. Katarina Lazović i Minja Muminović, učenice 7. razreda.
2: Novi udžbenici će nam omogućiti bolji rad, učenje i to, da bolje sarađujemo s nastavnicima.
3: Znači će mi, kao i svake godine kada ih dobijamo, i potrudit ćemo se da ih sačuvamo za generacije kojima bi trebali.
1: Duško Krsmanović, pomoćnik direktora osnovne škole Sveti Sava u Foči.
4: Učenici su podijeljeni, dakle, u centralnu školu i od ove godine imamo samo jedno područno odjeljenje u Miljevini gdje imamo 28 đaka. Nažalost, područno odjeljenje u Dragočavi se ove godine ugaslo.
1: I u školi Veselin Masleša s radošću očekuju školsko zvono. Ana Janković, učenica 8. razreda, i Milena Miličević, učenica 9. razreda.
5: To nam mnogo znači zato što ćemo bezbrižnije i bolje krenuti novu školsku godinu. Zahvalni smo svima zato što pomažu učenicima da bolje uče i da budu bolji učenici, a prije svega i bolji ljudi.
1: Vladimir Ivanović je direktor osnovne škole Veselin Masleša u Foči.
6: Ukupno je 466 učenika ove godine u našoj školi. Od toga je nekih 43 učenika u područnom odjeljenju Brod i 2 učenika u područnom odjeljenju Popov most.
1: Za nabavku udžbenika iz gradskog budžeta izdvojeno je 42.600 maraka. Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
7: Grad Foča i tada opština Foča je 2024. godine nabavila nove udžbenike za sve naše osnovce od 5. do 9. razreda. Sada nam je finansijski lakše jer je gradska uprava odvojila 30% sredstava, a vlada Republike Srpske 70% sredstava.
1: U dvije osnovne škole u Foči nastavu će pohađati 1072 učenika.

Evo nas, poštovani slušalci, u emisiji Zajednički talas upravo smo dobili najnovije informacije o stanju na graničnim prelazima. Velike su gužve u oba smjera na graničnom prelazu Zubci, dakle tamo su duge kolone u oba smjera. A kada je u pitanju granični prelaz na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dakle duge su kolone vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na ovim graničnim prelazima. Oraš je, Donja Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Prisika, Doljani i Hum. Velike gužve na ulazu u Bosnu i Hercegovinu su na graničnom prelazu Deleuša i Klobuk. Na graničnom prelazu Bijača Nova Sela nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sve u svemu, velike su gužve skoro na svim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na internet stranici Automoto Saveza Republike Srpske. Idemo dalje.

0: Cijena mesa sve je veća, a zbog suše očekuje se znatno manji prinos kukuruza i ostalih žitarica, zbog čega će i cijena stočne hrane biti veća. Domaća stočna proizvodnja obezbjeđuje oko 20% potreba i ne mogu da budu konkurentni cijeni mesa iz uvoza. Podsticajne mjere poljoprivrednoj proizvodnji jedina su šansa domaćim proizvođačima da održe proizvodnju hrane. Svjetlana Marković.
1: Značajno povećanje cijene mesa u zemljama Evropske unije razlog je poskupljenje mesa i na domaćem tržištu. Za potrošače loša, ali za stočare povoljna okolnost, jer je domaća proizvodnja svinjskog mesa bila na koljenima. Boban Petrić, Udruženje uzgajivača svinja Republike Srpske.
2: Imali smo situaciju negdje oko 1. maja, početak maja, da je ta cijena bila negdje 3 marke bez PDV-a, pričamo o tovljenicima. Svo ostalo vrijeme ta cijena negdje bila između 2,30 i 2,50, što nije ni blizu da pokrije troškove same proizvodnje.
1: Suša je u cijeloj Evropi, pa se očekuje poskupljenje i stočne hrane. Mišo Majčić, Udruženje uzgajivača svinja.
3: Mi sad imamo jako nekonkurentne cijene u odnosu na uvoznu cijenu, gdje mi ne možemo da... Naša proizvođačka cijena je veća od nemalo malo prodajne. Prodaje svinjskog mesa bez kosti, što imamo u akcijama pojedini naših trgovačkih maketa od 2 marke i 49 su jednostavno ni teoretski se ne može objasniti ta cijena.
1: I proizvođači stočne hrane koriste ovaj period za uvoz žitarica da bi obezbijedili zalihe do jeseni, kada očekuju poskupljenje. Rada Rakić, kompanija Rakić Bijeljina.
4: U fazi smo intenzivnog nabavke kukuruza koji stiže iz Vojvodine, tako da pokušavamo da napunimo sve smeštajne kapacitete da bismo koliko toliko zadržali tu cijenu na ovom nivou koji je sad.
1: Vi ste i proizvođači konzumnih jaja, može li se očekivati pretpostavljeno i poskupljenje jaja?
4: Ne očekujem neki drastično povećanje cijene, pošto ćemo mi, nadam se, uspjeti da obezbedimo hranu za kompletnu sljedeću godinu.
1: Farmeri u zaštiti domaće proizvodnje traže nova rješenja u dogovoru sa vladom, odnosno resornim ministarstvom.
2: Ono što mi tražili gdje nam ministarstvo može pomoći, to je da recimo za to svinja, za proizvodnju nazimica, za krmača, do 31. oktobra je obračunski period. To se negdje u novembru obračuna i isplata nam postica ide negdje, obično to bude mart, april mjesec u tom periodu. Pa tražili smo njih samo ako su mogućnosti da nam mogu na taj način pomoći u ovoj kriznoj situaciji, da nam to obračunaju u aprilu i u novembru mjesecu i da nam to do nove godine isplate.
3: Mi smo spali na neki 20% proizvodnje za domaće potrebe. Nama je neshvatljivo da za čitavu Bosnu i Hercegovini za 6 mjeseci uvezeno 2 milijarde i 400 miliona hrane.
1: Mjere koje bi zaštitile naše poljoprivrednike u velikoj mjeri zavise od odluka vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koja bi morala imati više sluha u zaštiti domaće proizvodnje hrane, kažu farmeri. Tvrde da se okolnosti u Evropskoj uniji mijenjaju i već naredne 2 godine može se očekivati ograničen izvoz, što jeste šansa za domaće proizvođače, ali je njih sve manje.
0: I na kraju današnjeg druženja u emisiji Zajednički talas idemo do Modriče. Ova opština u saradnji sa Udruženjem roditelja sa 4 i više djece, Nada 4+, 8. put zaredom organizovala je podjelu vaučera za kupovinu školskog pribora kao vid podrške višečlanim porodicama u pripremi za novu školsku godinu. Slađan Jeremić.
5: Vrednost vaučera iznosi 50 maraka po detetu školarcu. Tatjana Pisarević, predsjednik udruženja Nada 4+, iz Modriče.
6: Pa mnogo olakšava, pogotovo u današnje vrijeme kad su poskupljenja, znači svaki dan sve veća i veća, zaista pomogne jednoj porodici da obezbedi školski pribor za djecu. Pa naša opština Modriče, načelnik Jelica Radulović, obezbeđuju besplatan boravak u vrtiću za djecu iz višečlanih porodica. Također oslobođeni smo plaćanja upisa u srednju školu naša djeca. Imamo stipendije od opštine za učenike koji se odluče da upiše gimnaziju. Za studente svakako stipendije od 1. godine bez uslova. I za romsku populaciju. Imamo stipendije u srednju školu. Pa jako smo zadovoljni. Imamo jako dobru saradnju, imamo podršku, imamo razumijevanje koliko se može, naravno.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Borba sa požarima na području Trebinja i dalje traje. U gašenje se uključuje i helikopter oružanih snaga.
1: Nastavit ćemo da gradimo Srpsku u kojoj ljubav prema porodici nisu samo osjećanja, već i prava, izjavio predsjednik Karan.
0: Sjedinjene Države ulaze u završnicu rata sa Iranom. Financijska ofanziva počinje danas.
1: Fudbaleri borca savladali čelik u Premijer ligi BiH.
0: Vrijeme je do kraja dana toplo, pretežno sunčano, najviša temperatura do 37.
1: Borba sa požarom na području Trebinja i dalje traje. Situacija je stabilnija, ali je noć bila izuzetno teška i složena. Jaki udari vjetra bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drača, gdje je postojala opasnost.

0: opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kremeni Do, istakli su komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
1: Imali smo veliki problem ovdje iza nas na putnoj komunikaciji u Drači. Vatra je prijetila obodini da ugrozi nju. Tu smo uz ljudske napore uspjeli da to saniramo, a drugi je bio dole dio u Kremenom Dolu. U Kremenom Dolu smo isto imali veliki posao da spasimo selo. Primakla se vatra sa svih strana na selo. Sad je malo mirnije, a što ne znači da neće ponovno biti posle podnevnim časovima posla za vatrogasce. Jedinica je umorna, ali su svi na zadatku.
2: Već ima i umora, ali naravno želja i volja i hrabrost ne izostaje i tako ćemo nastaviti. Znači danas na terenu, isto kao i svakog dana, teritorijalna vatrogasna spasilačka jedinica u prvom redu, tu su pripadnici naše ustanove ekologije i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva našeg grada, sva raspoređujemo po prioritetima, obilazimo, čuvamo ljude i gledamo da učinimo sve ono što je potrebno.
0: U gašenju požara na području Trebinja uključit će se i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, rekao je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović.
3: Pratimo situaciju i spremni smo da stavimo raspoložive kapacitete oružanih snaga BiH na raspolaganje građanima, rekao je Goganović.
0: Požar je aktivan i na području Zvornika. Ekipe gradske profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice od jutro su na terenu, a gašenje dodatno otežava nepristupačan teren. Prioritet vatrogasaca je da spriječe širenje vatre prema naseljenom području i zaštite kuće i druge objekte, rekao je zamjenik starješine ove jedinice Saša Ilić. Gori i na Trebeviću. Na dijelu Trebevića protekle noći se ponovo aktivirao požar. Na terenu su vatrogasci iz Lukavice i Palate, pripadnici Gorske službe spasavanja i radnici šumskog gazdinstva.
3: Tokom noći intervencija vatrogasaca bila je otežana zbog nepristupačnog terena, što je dodatno otežavalo pristup požarištu i gašenje vatre. Vatrogasci su sinoć uspjeli da lokalizuju dva koraka požara na Trebeviću.
0: U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari u mjestu Šušara je znatno stabilnija nego prethodnih dana, dok gašenje požara na Stolovima otežava jak vjetar i gust dim.
3: U gašenju požara na planini Stolovi kod Kraljeva učestvuje i ruski avion i Ljušina, požare gasi dva helikoptera iz Češke i po jedan iz Rumunije i Slovačke. U zemljama u regionu toku je gašenje više desetina većih požara na otvoreno. A najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. U Crnoj Gori aktivno je 5 požara, a za gašenje vatre na području Kolašina zatražena je i podrška iz vazduha.
0: Radio televizije Republike Srpske je stup naše sigurnosti i kompletna Republika Srpska stoji za ovog servisa, rekla je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić. S druge strane, BHRT je slika i prilika Bosne i Hercegovine, neodrživa i nemoguća, rekla je Vulićeva, dodajući da ljudi u BHRT-u ne mogu da očekuju da građani Republike Srpske plaćaju RTV taksu, dok oni Srbe nazivaju genocidnim narodom. Radio televizije Republike Srpske ima budućnost, a BHRT-u slijedi stečaj, poručila je Vulićeva.
4: Ono što bi najbolje bilo za period koji je pred nama jeste da BHRT ide u stečaj. Imaju onu velelepnu zgradu na idealnoj lokaciji, lijepo to prodaju, riješe sva dugovanja prema radnicima i neka se zovu kako god hoće. Televizija Ljiljan, kako god, nas to iz Republike Srpske ne zanima. Mi imamo svoj javni servis, to je Radio Televizija Republike Srpske i obaveza sve jednog građana Republike Srpske da čuvamo ovaj servis. Jer nije ovdje stvar koliko je političkoj partiji pripada. Ovdje je stvar našeg identiteta. Mi se kroz institucije Republike Srpske i kroz naš javni servis itekako možemo pokazati i dokazati ko smo i šta smo. Tako da ja apsolutno ne sumnjam kada je u pitanju budućnost Radio Televizije Republike Srpske.
0: Paralelno sa borbom za svoju ustavnu poziciju, političku stabilnost i ekonomsku snagu, jedna od važnijih dimenzija razvoja Republike Srpske je u tome što se unapređivala i kao socijalno odgovorna zajednica, istakao je za Srnu predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
3: Povodom kampanje Srpska te voli.

0: okviru koje će kabinet predsjednika u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Srpskoj, Karan je za Srnu rekao da Republika Srpska nije jaka samo onda kada zaštiti svoje nadležnosti, nego i kada štiti porodicu.
1: Premijer Savo Minić prisustvovaće danas potpisivanju subsidijarnog sporazuma između Ministarstva financija i trezora u Savitu ministara i Ministarstva financija Republike Srpske za sprovođenje sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, vodovod i kanalizacija Republike Srpske 2.
0: Premijer Minić će posjetiti i Bosanski Petrovac. Prisustvovaće svečanom otvaranju novog poslovnog prostora Centra za podršku povratnicima i prvom saboru povratnika.
1: U Han Pjesku u nedjelju 30. avgusta biće održan sabor na kojem će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, kao i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Nakon sastanka organizacionog odbora, Ostojić je rekao da ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, a također i pokazatelj srpskog jedinstva.
2: Ideja koja je, kažem, živi već duži period, načelnik opštine uz veliki svoj trud nastoji da realizuje 30. augusta ove godine i da bude to jedan embrion za sve buduće godine okupljanja srpskih boraca, okupljanja porodica poginulih, okupljanja ratnih vojnih invalida, ali ne samo boračkih kategorija. Prije svega ovo treba da bude okupljanje srpskog naroda, okupljanje svakog onog ko može da doje, okupljanje onoga ko poštuje lik i djelo srpskog borca i ono što je srpski borac učinio u odbrani Otadžbinskog rata. Ovo treba da bude okupljanje onih ljudi u znak zahvalnosti svih onih koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske i svoje dijelove tijela i koji su dali svoju krv.
1: Ministarstvo poljoprivrede nastavit će da podržava poljoprivrednu proizvodnju jer je ona od izuzetnog značaja za Gradišku i veliki broj farmera koji se bave proizvodnjom na području te regije, rekla je ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić u razgovoru sa gradonačelnikom Gradiške Zoranom Adžićem.
0: Adžić je zahvalio ministarstvu za kontinuiranu podršku proizvođačima sa područja Gradiške regije.
1: Raspisan je javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u dodjeli turističkih vaučera u Republici Srpskoj za ovu godinu.
0: Prijava se vrši putem elektronske aplikacije e-voucher, a pravo učešće imaju svi privredni subjekti iz turizma i ugostiteljstva koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj. Rok za prijave je do 30. novembra.
1: Potpisan je sporazum o procjeni vrijednosti svih nepokretnosti njihovih vlasnika u Republici Srpskoj. Projekat vrijedan oko 70 miliona maraka, finansiran je iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj. Za sprovođenje projekta zadužena je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Direktor uprave Dragan Stanković navodi da je predviđeno da projekat traje 5 godina.
3: Prije svega dobit ćemo registar procijenjenih vrijednosti nepokretnosti, to do sad nismo imali. Dobit ćemo mnogo, da kažem, potpuniji podaci o nepokretnostima, što do sad također nismo imali. Realnu sliku tržišta ćemo dobiti. Poznato je da mi od 2017. godine vodimo registar svih kupoprodajnih ugovora i da recimo do 2026. da smo registrovali da je prometovano ukupno oko 8,5 milijardi konvertibilnih maraka svih kupoprodajnih ugovora. Dobit ćemo pravedniji osnov za porez nepokretnosti, što znači ne novi porez, novi namet, novu osnovu za porez, već ćemo dobiti pravičniji osnovu za porezne pokretnosti. Korist za banke i građane kad je u pitanju, da kažem, krediti, kad su u pitanju hipoteke, to je također korist koju ćemo imati. Korist za samu vladu, gradove i lokalne zajednice, opštine, veća sigurnost i transparentnost samog tržišta.
1: Prijave kandidata za polaganje prijemnih ispita u drugom upisnom roku za akademsku 2026-27. godinu na Univerzitetu u Banja Luci počele su danas i trajeće do petka 28. avgusta.
0: Budućim studentima na raspolaganju su 923 slobodna mjesta na fakultetima i Akademiji umjetnosti, čime je otvorena nova prilika za kandidate koji nisu ostvarili upis u prvom upisnom roku. Prijemni ispiti bit će 31. augusta.
1: Slušate podnevne novosti. Sjedinjene Američke Države danas će pokrenuti do sada neviđenu finansijsku ofanzivu protiv Irana, izjavio je američki ministar financija Scott Bessen.
0: Sada ulazimo u završnicu. Danas počinje ekonomski dan D, najveća finansijska ofanziva ikada pokrenuta protiv protivnika. Pod predsjednikom

0: Predsjednikom Trumpom ta era je završena, rekao je Besant u objavi na platformi X. SAD bi danas trebalo da objave nove ekonomske sankcije protiv Irana, koje će se odnositi i na zemlje koje podržavaju Iran.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Državama pod američkim uslovima, saopštio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej.
0: Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski Moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz Moreuz plaćati za usluge koje pruža Iran. Na osnovu ovog zakona naplaćivaće se naknada za pomorske i ekološke usluge, snabdjevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbjednost i druge usluge Ormuzskom Moreuzu.
1: Fudbaleri borca savladali su čeliku u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Odbojkašice Srbije pobjedile su Češku na evropskom prvenstvu. O sportu Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri banjalučkog borca savladali su sinoć zenički čelik sa 2-0 u trećem kolu Premijer ligi BiH. Golove su postigli Matej Deket u 42. i Pavle Đajić u 50. minutu. Igrač ekipe borca Matej Deket.
3: Imali smo jednu jako tešku zahtjevnu utakmicu, dobro smo se pripremili, izmijenili smo kvalitete, naravno i mane ekipe čelika, dobro smo iskoristili. Pokazali smo da smo bolja ekipa i ostvarili pobjedu. Naravno da je malo čudan ambijent igrati pri praznim tribinama, ali se nadam četvrtak punom stadionu i prolazu u grupnu fazu.
2: Borac sada ima 6 bodova i utakmicu manje, te zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Čelik bez bodova nakon 3 susjeta. Na tabeli trenutno vodi Zrinjski sa 9 bodova, drugi je Široki Brijeg sa 7 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je kompletirano 6. kolo. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala Čukarički sa 4-0. Partizan je poražen na gostovanju kod ekipe Mladosti iz Lučana rezultatom 3-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 12 bodova i dvije utakmice manje ispred Vojvodine, koja također ima 12 bodova. Partizan je sa 4 boda i utakmicu manje na 12. mjestu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Srbija je u susretu grupe B u češkom gradu Brno savladala tim domaćina sa 3-1 po setovima 25-19, 25-17, 19-25 i 25-17. Kapiten ekipe Srbije Maja Ognjenović.
4: Utakmica koja je odlučivala prvo mjesto u grupi, ali bez obzira na to vidjeli su Bugarska i Grčka i Ukrajina onako bili neobični rezultati, tako da ćemo morati da i sutra i poslije ta dva dana pauze da i sa Grčkom i Ukrajinom pristupimo najmaksimalnije moguće, ozbiljno i da završimo posao onako kako smo se dogovorili, a to je da budemo prve u grupi.
2: Sastav Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcija Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po 4 ekipe iz svake od 4 grupe. Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć na gostovanju u Francuskoj u Orleanu sa 91-90 u prijateljskoj utakmici. Susret je igran u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sljedeću kvalifikacijnu utakmicu košarkaši Srbije igraće protiv Islanda 28. avgusta u Beogradu, dok će 3 dana kasnije gostovati kod ekipe Italije.
1: Detaljnije podatke o vremenu saznaćemo od Milice Đorđević. Dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Sunčano i toplo vrijeme, ali povremene vetrovito duva, uglavnom umeren severoistočni vetar, a u Hercegovini umeren jugo. Trenutno Hampija ima 25 stepeni, 27 Mrkonjić Grad, 28 i u Ribniku, toliko imaju Rudo, Srebrenica i Fočam, 29 u Banja Luci, 30 u Višegradu i gradovi na jugu su nešto topli. I danas bila će 31 i Trebinje 33 stepena. Do kraja dana slično vrijeme, sunčano, toplo, na jugu i vruće, maksimalno danas od 30 do 36 stepeni, u Banja Luci oko 33, u viši krajima nešto ugodnije oko 26 stepeni. I do kraja dana će duvati umeren, povremeno i jak severoistočni vetar, a u Hercegovini i južnih smjerova.
1: Slušali ste podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Borba sa požarima na području Trebinja i dalje traje. Ugašenje se uključuje i helikopter oružanih snaga.
1: Nastavit ćemo da gradimo Srpsku, u kojoj ljubav prema porodici nisu samo osjećanja, već i prava, izjavio predsjednik Karan.
0: SAD ulazi u završnicu rata sa Iranom. Finansijska ofanziva počinje danas.
1: Fudbaleri borca savladali čeliku Premijer ligi BiH.
0: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila

0: Gosti Mirko Eskić, urednik Milan Trbojević.
1: Zapjevajmo pjesme stare.

Jedna od važnih dimenzija razvoja Republike Srpske upravo je u tome što se paralelno s borbom za svoju ustavnu poziciju, političku stabilnost i ekonomsku snagu unapređivala i kao socijalno odgovorna zajednica, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan. Povodom kampanje Srpska te voli, u okviru koje će kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici, Karan je izjavio za Srnu da Republika Srpska nije jaka samo onda kada štiti svoje nadležnosti, nego i kada štiti porodicu. Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilnija, ali je noć bila izuzetno teška i složena, izjavio je Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice Trebinje. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar proširi prema gradskoj deponiji, dodaje Kašiković. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić najavio je da će u Hampijesku u nedjelju 30. augusta biti održan sabor na kojem će se okupiti demobilisani borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, kao i svi oni koji poštuju lik i djelo srpskog borca. Ostojić je izjavio da ova manifestacija treba da bude okupljanje ljudi u znak zahvalnosti svima koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske, a također i pokazatelj srpskog jedinstva. Ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić izjavila je danas u Gradišci da je trenutno za podršku gradiškim poljoprivrednicima rezervisano 9 miliona maraka kroz različite vidove posticaja iz agrarnog budžeta,

13:04. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Danas je ponedjeljak, 24. august 2026. godine. Meteorolozi i za danas najavljuju sunčano i toplo vrijeme, a mi vas pozivamo i nudimo sljedeće teme. U Miloševcu kod Modrića organizovana je treća manifestacija Tošino pjesničko veče posvećena ranijem slikaru i autoru 9 zbirki poezije. Radio kalendar je rubrika u kojoj se podsjećamo najznačajnijih ljudi i događaja koji su kroz istoriju obilježili današnji datum, a tu je i naša redovna rubrika Srpski na srpskom. Sa vama će danas u ritmu dana biti Slaviša Kovinić, Igor Divljak i Mlade Vuković, koji vam još jednom žele dobar dan.

0: U Miloševcu kod Mudrića organizovana je treća manifestacija Tošino pjesničko pero, posvećena ranijem slikaru i autoru 9 zbirki poezije. Vrijedno priznanje pripalo je šamačkom stvaraocu Miladinu Stojanoviću. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
1: Dugogodišnji prijatelj Toše Jovanovića, Marko Raulić, pokretač ove manifestacije, u ime kluba stvaralaca i prijatelja i organizatora manifestacije, rekao je da nas je Tošo okupio kako bi se setili i njega i njegovog stvaralaštva. Ovo je treće Tošino pesničko pero, pa je štampani godišnjak od 50 strana formata A5. Ove godine manifestacija Tošino pesničko pero podeljena je u 4 dela. Izložba slika naših slikara, promocija posthumno objavljene poeme Nikole Bradaševića, Dnevnik monaha Matije, promocija godišnjaka broj 3 za sport, kulturu i duhovnost i predstavljanje dobitnika nagrade Tošino pesničko pero za 2026. Miladina Stojanovića i dodela nagrade i priznanja, rekao je Raulić. Dobitnik ovogodišnjeg Tošinog pesničkog pera je Miladin Stojanović, rođen je u Zavidovićima 1963. godine. U odbrambeno-otadžbinskom ratu teško je nastradao, živi u Šamcu i predsjednik je književnog kluba Savovanje. Kaže da je impresioniran priznanje.
2: Samo priznanje dosta laska, a posebno mi je drago Toše, posvećeno Tošinom stvaralaštvu, zato što sam imao priliku i hvala Bogu što mi je dao tu priliku da sam savremenik Tošinog pisanja. Poznavao sam ga lično i kao stvaraoca i kao čovjeka i mnogo mi znači njegovo, mislim, na osnovu njega ovo priznanje Tošino pera.
1: Organizatori manifestacije bili su Srpski kulturni centar Modrića, turistička organizacija i mesna zajednica Miloševac. Jelena Stojić, direktorka Modričke turističke organizacije.
3: Manifestacija, kao što ste rekli, bila je za sada najbolja od ove tri, ali ćemo se mi svakako truditi da sljedeće godine bude još bolje i, kao što sam već rekla, da ovo preraste u jednu vrstu tradicije.
1: Jedan od pokretača manifestacije, Gavro Milinković, kaže da je ponosan na zavičaj i ljude u njemu.
4: Teško je govoriti o Miloševcu. Sam vidite da je to selo ili mjesto gdje ima dobri ljudi, ima umjetnosti, trudimo se da sačuvamo to. Braća Milinković, izvor

0: druga muzika, drugi ljudi pišu prozu, poeziju i to je, pokušavamo kao društvo i drugovi prijatelji da budemo čuvari plamena, da očuvamo umjetnost. To je sve što bih rekao. Da.
1: Dok u Miloševcu postoje umjetnici kakav je Marko Raulić i pre njega Tošo Jovanović, Miloševac ne treba da se plaši za svoju prozu, poeziju i ukupnost baralaštva.
0: Slažem se, ali posle Marka i posle Toše, Miloševac će da nastavi da živi u skladu sa onim tradicijom i svim ostalim. I mislim da je ovo dobro selo i dobar način da se skupimo i skupimo i da vodimo računa o umjetnosti, da čuvamo plamen.
2: Za zaslužne pojedince i kolektive u organizaciji Trećeg Tošinog pesničkog pera dodeljena su vredna priznanja.

Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre,

Ako izuzmemo polemiku koja se povela povodom Vibera i Vibera, izgleda da je najvažnija pravopisna dilema 2016. godine bila da li se prezime novog američkog ambasadora u Srbiji izgovara Scott ili Scott. Javnost se ustalasala, lingvisti su u medijima objašnjavali pravila transkripcije, u kućama i školama se obnavljalo znanje o homonimima i američkom engleskom. Prizivala su se sećanja na romane Waltera Scotta i Francisa Scotta Fitzgeralda, na filmove Ridleya Scotta, Scotland Yard i na sve one sa prezimenom Scott, koje Google pronašao, a za koje nikada nismo čuli. Jezik je konačno dobio svojih 15 minuta slave, postao je zvezda na internet forumima i društvenim mrežama. Ovaj svetli trenutak našeg jezičkog ujedinjenja podržala je većina medija, pa i vlada Srbije, na čijem se sajtu američki ambasador preziva Scott.

0: Scott, dok Amerikanci teraju po svom. Na internet stranici njihove ambasade, njegove ekscelencije, dalje se zove Kyle Scott.
1: Srpski na srpskom. Prezime američkog ambasadora je Scott. Takvo rešenje je u skladu sa pravopisnim pravilima transkripcije s engleskog, bez obzira na varijante koje ima u različitim državama u kojima se njime govori kao maternjim jezikom. U skladu je i sa jezičkim priručnicima o prenošenju engleskih imena, pre svega sa transkripcionim rečnikom engleskih ličnih imena Tvrtka Pršića, objavljenim 1992. godine i njegovim novim izdanjem iz 1998. kao i sa jezičkom tradicijom u kojoj do sada nije bilo odstupanja u prenošenju ovog prezimena. Pometnju je, pre svega u novinarske krugove, unela video poruka njegove ekscelencije u kojoj se američki ambasador i pisano i verbalno predstavlja kao Kyle Scott. Razlozi za takvu odluku mogu se kretati od nemara do pretpostavke o izbjegavanju pogrdnog značenja zajedničke imenice Scott, ali kakvi god bili, nisu relevantni za našu jezičku normu.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

okolo tečina, a Ivanka graju ova dječina, pa glava mi zvoni kao pećina, da zapalimo ljubavni plan, džeba preskoči taj okean, zato ću sada prodam i stan, pa pravac na aeroplan.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilnija, ali je noć bila izuzetno teška i složena, izjavio je Dejan Kašiković, komandir vatrogasne jedinice u tom gradu. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala velika opasnost da se požar proširi prema gradskoj deponiji Menido. Ugašenje požara na području Trebinja danas će se uključiti i helikopteri oružanih snaga BiH. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da sistem sa optičkim skenerima prilikom glasanja na izborima, kakav je uveden u BiH, imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak, dodajući da će samo birači u BiH dobijati 4 odvojena glasačka listića koje će pojedinačno ubacivati u skener. Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, kao i rizik od ugrožavanja tajnosti glasanja ukoliko se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su, nakon lošeg iskustva od elektronskih glasačkih listića i uređaja, odustale brojne evropske zemlje. Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je danas da će uhapšeni muškarac iz Bijeljine, koji se dovodi u vezu sa pokušajem ubistva u istočnom Sarajevu, biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH. Kostrešević je naveo da se ovo lice, uhapšeno u Sremskoj Mitrovici na osnovu međunarodne potjernice, trenutno nalazi u ekstradicionom pritvoru. Lice inicijala BD sumnjiči se da je 3. augusta na području istočnog Novog Sarajeva pokušalo da ubije Davora Dabića. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da policija

14:06. Dobar vam dan, ljubitelji narodne muzike. Počinje još jedno izdanje emisije Svilen konac. U narednih 100 minuta slušat ćete odabranu muziku, a čut ćete i zanimljivosti koje nisu u vezi sa narodnom tradicijom. Ali Svilen konac ne bi bio to što jeste da nema barem nešto narodno. Danas je to priča našeg mlađeg klincova koja nosi naziv Penzioneri. No, prije toga govorimo o još jednoj velikoj estradnoj zvijezdi bivše nam države, Hašimu Kučuku Hokiju. Divna priča i u prilogu njegove pjesme, koje vas neće ostaviti ravnodušnim. Kako su naše narodne izreke sušta istina, mi se istine ne bojimo, reći ćemo i nekoliko takvih izreka. Zaigrat ćemo i igru Zagonetka-odgonetka. Podsjećamo da naša

0: Emisija i danas traje sve do 16 časova. Vama će društvo praviti tonski realizator Slaviša Koljenić, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: podgonetka.
1: 14 časova i 15 minuta. Cijeni slušalci, da, evo nas na početku igre Zagonetka, odgonetka, prve u ovoj radnoj sedmici. Današnje pitanje je izuzetno zanimljivo, stiže nam iz Petrovog Gaja. Autor je naš slušalac Milan Šabić. Jedna gruda voska cijelom svijetu dosta. Da li je to teško ili nije, vama ćemo ostaviti, ali ostavit ćemo vam mogućnost javljanja putem telefona 339989 ili besplatnim brojem 0800 503 08. Jedna gruda voska cijelom svijetu dosta. Pozovite nas.

Danas govorimo o još jednoj velikoj estradnoj zvijezdi bivše nam države, Hašimu Kučuku Hokiju. Divna priča i u prilogu njegove pjesme koje vas neće ostaviti ravnodušnim. Legendarni interpretator Hašim Kučuk Hoki rođen je 1946. godine. Važio je za jednu od najvećih zvijezda sevdaha na prostoru bivše Jugoslavije. Ogromnu popularnost stekao je baš kao veoma mlad, dok je njegov život tragično okončan u saobraćajnoj nesreći. Prije nego što je zakoračio na muzičku scenu, Hašim je čak 14 godina radio kao mujezin u džamiji. Prekretnica u njegovom životu dogodila se tokom služenja vojnog roka, nakon čega se u potpunosti posvetio muzici. Karijeru je započeo pjevajući sevdalinke po kafanama, da bi ubrzo nastupao i na najvećim festivalima. Sudbonosni trenutak dogodio se 1970. godine na festivalu Iliđa, tada najprestižnijem muzičkom događaju na Balkanu, gdje je pjesmom Tugo moja tugo osvojio drugo mjesto. Upravo tokom 70. godina prošlog vijeka dostigao je vrhunac slave. Hašim Kučuk Hoki upamćen je i po prvom velikom skandalu na jugoslovenskoj estradi. 1972. godine postao je prvi pjevač koji se fotografisao nag do pojasa za list Sanja. Njegov imidž bio je nesvakidašnji za to vrijeme. Duža kosa, crne naočare i autentičan stil izdvajali su ga od ostalih izvođača. Bio je poznat i po burnom privatnom životu. Ženio se čak 10 puta i iza sebe ostavio 11 djece. Bio je veliki poštovalac Josipa Broza Tita, pa je dvoje djece nazvao Alija Tito i Dario Tito. Hašim se početkom 80-ih povukao sa muzičke scene i otišao u Sjedinjene Amerike.

Podgonetka. 14 je časova i 50 minuta. Evo nas na kraju igre Zagonetka. Odgonetka. Iako smo imali tehničkih problema sa telefonskim linijama, ipak smo uspjeli prikupiti značajan broj vaših poziva, tačnih odgovora. Podsjetit ću na pitanje Milana Šabića iz Petrovoga, koje je glasilo ovako. Jedna gruda voska, cijelom svijetu dosta. Vi odgovorište da je to sunce i bili ste u pravu. Prva se javila Nada Balaban iz Kukulja, pa Vjekoslav iz Česme, Stana Mišić Starčevica. Zvao je Zoran iz Prijedora, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Momir Koprena iz Donjih Kola. Ljuba Šipov, Radovan Popović u društvu gospođe Ljubice Donji Vijačani. Olga Novoselija, Sveto Vučković, Bijakovac kod Kozarske Dubice. Davor Jajce, Nenadi Goga Regojević, Čelinac, Goga Bratunac, Vlado Vareš, Nikola Ilečević, Petrinja Darko, Zvornik, Ognjenka Gradiška i Miloš iz Jajca.

0: Aforizmi. I danas ćemo, poštovani slušalci, uživati u aforizmima Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Za vrijeme redukcije struje najbolje imati sjajnu ženu. Bolje je biti podstanar sa dobrom ženom nego dijeliti veliku kuću sa lošom. Najgori je polovičan čovjek jer nema drugu polovinu. Najteže nevijesti koju mladoženja prenosi preko svekrvinog praga. E, to što ti misli ljubomorna žena uvijek i uradi, da se ne bi bez razloga svađao sa njom.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Požar kod Trebinja prijeti da se spusti prema gradskim naseljima.
1: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan skoro 17 miliona evra, obuhvaćeno 15 lokalnih zajednica u Srpskoj.
0: Lice osumnjičeno za pokušaj ubistva u istočnom Sarajevu bit će iz Srbije isporučeno nadležnim organima u Srpskoj.
1: Republika Srpska nije jaka samo kada štiti svoje nadležnosti, već i kad štiti porodicu, izjavio predsjednik Karan.
0: Milica Panić iz jiu-jitsu kluba Borac iz Banja Luke osvojila srebro na svjetskom prvenstvu.
1: Sunčano i toplo, sutra mjestimično moguće padavine. Požari na području Trebinja i Zvornika i dalje su aktivni. Požar iznad Trebinja rasplamsao se u nepristupačnom području prema Raptima, pa vatrogasci kreću pješke sa naprtnjačama da gase vatru da se ne bi spustila prema gradu, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Aktivan je i požar kod sela Kremeni Doji prema Veljoj Gori i tu trebinjski vatrogasci koncentrišu snage, a u gašenju im pomaže i helikopter oružanih snaga BiH. Borbu s vatrom nastavljaju i vatrogasci u Zvorniku, ali im to otežava nepristupačan teren. Požar i dalje bukte širom Srbije. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: Na Trebinjskom području vatra je prema dosadašnjim procjenama progutala više od 5300 hektara. Požari koji su prije nekoliko dana izvili na području Zubaca ostavili su iza sebe ogromno zgarište, dok se dim nadvio nad širokim područjem. U selu Turmenti vatrogasci i mještani ponovo su se borili sa vatrenom stihijom. Mještanin ovog sela Pero Radanović.
3: Naporno, da nije bilo helikoptera onoga, izgorila bi kuća bila sigurno. A evo, ponavlja se svako posata, neđe se upali ponovo. Vrlo teško.
2: Na terenu su pripadnici teritorijalnih vatrogasnih jedinica iz Trebinja i Lastve, svih dobrovoljnih vatrogasnih društava i radnici ustanove Ekologija i bezbjednost. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Rače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Ističu komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković i načelnik gradskog štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.
4: Imali smo veliki problem ovdje iza nas na putnoj komunikaciji u Drači. Vatra je prijetila obodini da ugrozi nju. Tu smo uz ljudske napore uspjeli da to saniramo, a drugi je bio dole dio u Kremenom Dolu. U Kremenom Dolu smo isto imali veliki posao da spasimo selo. Primakla se vatra sa svih strana na selo. Sad je malo mirnije.
5: Već ima i umora, ali naravno želja i volja i hrabrost ne izostaje i tako ćemo nastaviti. Znači danas na terenu, isto kao i svakog dana, teritorijalna vatrogasna spasilačka.

0: Hrvatske Republike Srpske, da je Han Pjesak od posebne istorijskog značaja za čitavu Republiku Srpsku i mi smo dugo čekali na ovaj trenutak da okupimo svu vojsku i ono što je najbitnije da pokažemo to jedno zajedništvo i da svi će biti pozvani na ovaj sabor, a mnogo nam je bitno da se na ovome saboru dođe porodično, da se dođe sa potomcima. Mi ćemo da pošaljemo pozivnice svima.
1: Republika Srpska nije jaka samo onda kada štiti svoje nadležnosti, nego i kada štiti porodicu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom kampanje Srpska te voli. U okviru ove kampanje kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstavit će prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Srpska te voli nije samo slogan, to su konkretne sistemske mjere podrške porodici kao najvažnijem stubu društva, poručuju i ostali predstavnici institucija. Opširnije Gordana Stanić.
2: Zaštita porodice nije samo pitanje političke i društvene odgovornosti, nego i ustavna obaveza Republike Srpske, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Republika Srpska pitanjima zaštite porodice nije pristupala kroz privremena rješenja, nego sistemske mjere.
3: Možda se to najbolje vidi na zakonu o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske. Iza administrativnog naziva tog zakona kriju se često bolne životne situacije, jer prestankom braka ne prestaje obaveza da se djetetu omogući dostojanstveno odrastanje. Međutim, postoje situacije u kojima jedan roditelj svoju obavezu ne izvršava, te teret takvog ponašanja prvenstveno nosio roditelj koji je ostao uz dijete.
2: Republička vlast donošenjem sistemskih mjera pomaže porodicama u svakom smislu, dodaje i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Niko ne priča o alimentacionom fondu. Alimentacioni fond je profunkcionisao u Republici Srpskoj. To je bio dio ekspozea koji sam iznio u prvoj vladi na čijem sam čelu bio. Kada govorimo o materinskom dodatku, on je sa 406 povećan na 746 mara. To je povećanje koje nije samo nominalno ili da kažemo u procentima preko 80%. Vidjeli ste kako se odnosimo prema djeci, prema školarcima. Vidjeli ste kad je u pitanju njega i pomoć trećeg lica. Vidjeli ste kad je u pitanju roditelja.
2: Kampanja Srpska te voli pokazuje da institucije stižu do svakog čovjeka, a sve s ciljem da ljudi u našoj zemlji dobro žive, naglašava predsjednik Milorad Dodik. Dodik je podsjetio i na važne projekte kao što su Roditeljska kuća i Fond solidarnosti Duša djece.
5: Sjećate se prije 7-8 godina, niste mogli da otvorite televizora da nema ono, daj pozivni broj 11, 12, šta ja znam, i sve te stvari. Pa smo rekli, ne, nećemo se ponižavati do te mjere, idemo napravit ćemo fond, pa smo napravili fond. To daju ljudi ove zemlje, ove republike. Kad kažem zemlja, ja kažem republika, ne mislim na Bosnu i Hercegovinu.
2: Budućnost Srpske su njeni ljudi, poručuje srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Upravo zato je podrška porodici osnovno opredjeljenje.
6: Pronatalitetna politika za nas nikada nije bila tema za posebne datume i prigodne govore, već i stvarne mjere koje roditeljima pružaju sigurnost. Susreti s divnim porodicama širom Srpske bili su najveći motiv da kao predsjednica vlade i predsjednica Republike učestvujem u kreiranju ove sistemske promjene. Pokazali smo da institucije znaju i hoće da stanu iza svojih ljudi uz poruku svima njima. Nisi sam, Srpska te voli.
2: Kampanja Srpska te voli ukazuje na mjere podrške i prava roditelja, poručujući da nisu prepušteni sami sebi i da je dovoljno da znaju kome da se obrate.
1: Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da sistem sa optičkim skenerima tokom glasanja na izborima, kakav je uveden u BiH, imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak. On je istakao da će samo birači u BiH dobijati 4 odvojena glasačka listića koje će pojedinačno ubacivati u skener.
7: Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, ali i rizik od ugrožavanja tajnosti glasanja ako se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su, nakon lošeg iskustva, od elektronskih glasačkih uređaja odustale Njemačka, Holandija i Irska, dok je Francuska zabranila dalje uvođenje elektronskih glasačkih uređaja gradovima koji ih do tada nisu koristili.
1: Srpski delegat u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević kaže da je životna misija bivšeg američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya bila da okonča karijeru Milorada Dodika. Rezultat je da je on jedan obični penzioner, a da Dodik ostaje ključna politička figura u Srpskoj i u BiH.
7: Michael Murphy je naveo da je tekst pod nazivom

0: pozivom Pustite Bosnu da se uruši, zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku, koji je objavljen u američkom nedjeljniku Washington Examiner, dio, kako je rekao, sveobuhvatnih lobističkih napora promjene narativa o BiH u Washingtonu.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić tokom posjete Gradišci najavila je dodatnu podršku proizvođačima, ali i značajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivredi. Ministarka je obišla voćnjake, plantaže i hladnjaču preduzeća Agroimpex i razgovarala sa predstavnicima lokalne uprave i voćarima. Opširnije Borislav Švraka.
2: Tokom posjete Gradišci, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić obišla je voćnjak Dragoja Dočinovića, predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske, kao i plantaži i hladnjaču preduzeća Agroimpex, najvećeg proizvođača voća u Bosni i Hercegovini. Na licu mjesta uvjerila se u trenutno stanje u voćnjacima. Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, procjena je da je stanje zadovoljavajuće, a voćarima je najavljena dodatna pomoć, o kojoj predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dočinović kaže.
3: Ali ispoštovali su naš prijedlog da dobijemo 300.000 maraka, to je velika pomoć za nas, to je za štetu od voćnjog sipca, a nije za štetu, nego kako bi preduhitrili za narednu godinu, to u 10. mjesecu se radi tretmani.
2: Za podršku voćarima u suzbijanju voćnog sipca bit će izdvojeno dodatnih 300.000 maraka. Istovremeno, proizvođače očekuje značajna podrška i kroz kapitalne investicije, najavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
4: Već na današnji dan u ovoj 2026. godini imamo preko 9 miliona rezervisanih sredstava za grad Gradiška. Šta to znači? Znači da ovdje imamo vrijedne poljoprivrednike koje razvijaju svoju proizvodnju uz pomoć kako vlade Republike Srpske, tako i gradske uprave.
2: Ulaganje u savremenu opremu i infrastrukturu jedan su od preduslova za povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede. Primjer takvog ulaganja je savremena sortirnica u preduzeću Agroimpex, koja prema riječima tehnologa Senada Trividića najveća je takve vrste na Balkanu.
5: Mi na ovoj mašini pa ima kapacitet oko 20 tona na sat, uspijevamo da pripremimo sirovinu za pakovanje i da prilikom pakovanja mi tačno znamo koji kvalitet mi pakujemo i samim tim smanjujemo mogućnost ljudske greške.
2: Gradiška sa svojim poljoprivrednim potencijalom i povoljnim geografskim položajem ima ambiciju da postane centar voćarske i prerađivačke industrije. Lokalna uprava, kako je poručio gradonačelnik Zoran Adžić, investitorima nastoji ponuditi povoljne uslove za ulaganje i razvoj proizvodnih kapaciteta.
6: Damo uređeno građevinsko zemljište u poslovnoj zoni u Novoj Topoli ili u budućoj slobodnoj ekonomskoj zoni Liman, da damo za 1 euro besplatno, bukvalno da damo onoj kompaniji koja želi da organizuje otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda, jer bi na taj način aktivirali 4000 malih preduzeća, poljoprivrednih gazdinstva na prostoru grada Gradiška.
2: Nastojanja grada Gradiške da unaprijedi poljoprivrednu proizvodnju podržavaju i vlada Republike Srpske i resorno ministarstvu. Gradu je ustupljeno 5000 hektara zemljišta, koje je potom dodijeljen u zakup za 330 poljoprivrednih gazdinstava.
1: Raspisan je javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u dodjeli turističkih vaučera u Republici Srpskoj za ovu godinu.
0: Prijava se vrši putem elektronske aplikacije e-voucher, a pravo učešće imaju svi privredni subjekti iz oblasti turizma i ugostiteljstva koji imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj. Rok za prijave je 30. novembar.
1: Vlada Republike Srpske nedavno je prihvatila inicijativu za proširenje prostornih kapaciteta bolnice Sveti Vračevi u Bijeljini. Detaljna analiza pokazala je da je od 2013. broj hospitalizacija povećan za 75%. U novom objektu predviđen je urgentni blok sa dnevnom bolnicom, radiološki centar, poliklinički ambulantni dio sa više od 40 specijalističkih ambulanti, operacioni blok sa 4 savremeno opremljene operacione sale te jedinice intenzivnog liječenja. Opširnije Zorica Cvjetković.
7: Prije 13 godina u Bijeljinskoj bolnici liječilo se 12.500 pacijenata. Prošle godine kroz ovu zdravstvenu ustanovu prošlo je 26.000, a kroz specijalističke ambulante 250.000 pacijenata. Nakon operacije uspješno se oporavlja Ljubica Pekić.
8: Doktor Lovrić, prezadovoljio sam, spasio me na njegovu što je me primio i prezadovoljna sam.
7: Ust

0: Slugama je zadovoljan i Dejan Sarić koji se liječi zbog problema sa bubrezima.
1: Ja sam stvarno zadovoljan i sa medicinskim osobljem i sa doktorima, pogotovo sa doktorom Pijovićem i Ljubinkom Petkovićem.
0: Informacije o izgradnji savremenog urgentnog bloka sa dnevnom bolnicom, novog operacionog bloka i ambulanti najviše su se obradovali bijeljinski hirurzi. Tri operacione sale nisu dovoljne, kaže dr. Slobodan Lovrić. Ističe da se dramatično povećava broj stanovnika, ali i broj osiguranih lica koji gravitiraju ka bijeljinskoj bolnici.
2: Kao i svaki dio Republike Srpske imamo sukob sa malignim bolestima. To su u prvom redu maligne bolesti debelog crijeva, maligne bolesti želuca, maligne bolesti pluća, urogenitalnih organa itd.
0: Prihvatanjem inicijative vlada Srpske je prepoznala potrebe pacijenata i medicinskih radnika u Bijeljini. Novi objekat bi imao dodatnih 188 ležaja, što bi sa postojećim bilo 434, kaže direktor Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi, dr. Mikajlo Lazić.
3: I naravno, srce bolnice će biti intenzivne njege. To do sad smo imali jednu opštu intenzivnu njegu sa 6 kreveta, što je krajnje nezadovoljavajuće. Ovdje će biti organizovane i hiruška i nehiruška intenzivna njega. Mi smo u našoj studiji izvodljivosti planirali da to bude u četvorogodišnjem periodu do otvaranja.
0: Zbog interventne kardiologije i elektrofiziologije usluge Bijeljinske bolnice odavno koriste pacijenti iz Federacije, a u posljednje vrijeme iz Srbije, rekao je dr. Mikajlo Lasić.
4: U nastavku Dnevnika kultura, na Jahorini će danas biti otvoren festival Termagart 2026. Nakon publiku tokom 6 festivalskih dana očekuje program koji povezuje vizuelnu umjetnost, pozorište i film uz učešće mladih autora regionalne umjetničke scene. Opširnije Gordana Prtina.
5: Od danas do 29. avgusta festival Termagart okuplja izložbeni, pozorišni i filmski program na Jahorini i u Sarajevo. Tanja Vukojičić, menadžer hotela Termag i portparol festivala.
6: Termagart festival se ove godine održava treću godinu za redom, tako da smo i ove godine pripremili bogat i raznovrstan program koji obuhvata večeras od 19.00 otvorenje festivala i preskonferenciju za novinare, potom izložbu slika nastalih tokom rezidencijalnog programa Termagart 2025. Cilj nam je da ovim festivalom stvorimo tradiciju koja inspiriše, povezuje ljude i spaja prirodu sa umjetničkim izrazom na sasvim nov način.
5: Program donosi monodramu Detinjarije u tumačenju Tihomira Stanića, izložbu umjetnika Tarika Berbera i vođenje kroz izložbu Dijalog transformacije sa Markom Kusmukom i Juliet Njalker na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Filmski dio programa je projekcija filma Crni novac za bijele noći, a festival završava izložbom radova nastalih tokom festivalskog programa. Razgovor sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih autora jugoslovenske i evropske kinematografije, bit će održan večeras u Trebinju, a ovo Veče riječi i istine počeće u 20 časova.
4: Milica Panić iz jiu-jitsu kluba Borac iz Banja Luke osvojila je srebro na svjetskom prvenstvu u Zadru, opširnije Aleksandra Perić.
7: Nakon srebrnih medalja sa dva uzastopna evropska prvenstva iz Belgije i Grčke, Banjalučanka Milica Panić osvojila je svjetsko srebro u nogi jiu-jitsu na šampionatu koji je održan u Zadru.
8: Prva borba protiv reprezentativke Hrvatske, cura koja za sebe ima istoriju evropskih i svjetskih medalja, prva na svjetskoj rang listi trenutno, s njom je bila prva borba, nju sam dobila, sljedeća borba je bila sa reprezentativkom Ukrajine, sura je druga na svjetskoj rang list, trenutno isto, protiv nje sam izgubila 2-0 na poene. Polufinalni meč sam radila sa isto reprezentativkom Ukrajine, nju sam dobila, final sam se opet susrela sa reprezentativkom Ukrajine s kojim sam već radila i tu sam isto na poene na jednu malu razliku izgubila.
7: Panićevu u septembru očekuje nastup na Balkanskom šampionatu koji će biti održan u Banja Luci.
8: Imamo ogroman odziv svih klubova i zemalja svijeta, tako da to će biti jako veliki turnir i koji je veoma značajan i za naš grad, savez i klub, jer smo mi organizatori sami toga. Ja radim dvije kategorije, dvije discipline različite, tako da očekujem dobre borbe i dobre rezultate.
7: Na kupu za mlade, koji je također održan prethodnog vikenda u Zadru, Sebastijan Čolić osvojio je bronzanu medalju. Odbojkašice Srbije večeras nastavljaju takmičenje na Evropi.

0: svetskom prvenstvu. Srbija će od 19 časova igrati s Bugarskom. Nakon dva odigrana kola Srbija je savladala Austriju i Češku i ima maksimalan učinak.
1: Sutra toplo, sparno i promjenljivo oblačno vrijeme u sunčane periode i povremenu kišu, naročito u poslijepodnevnim časovima. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
2: U 14 časova Mrakovica i Hampijeska imali 25 stepeni, 26 Kneževo, 27 Sokolac i Čemerno, 29 Zvornik, Srebrenica, 30 Gacko, Mrkonjić grad, Novi grad, Ribnik, 31 Srbac, 32 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Doboj, Prijedor, Rudo, Šipovo, 33 Višegrad i danas najtoplije Trebinje, 34. Do kraja dana slično vreme pretežno sunčano, toplo, ali bez velikih vrućina. Tokom dana će duvati umeren, povremeno i jak vetar. I narednih dana toplo, ali bez velikih vrućina. Sutra toplo, sparno i promenjivo oblačno sunčane periode, ali i povremenu kišu. Slaba kiša će se tokom dana premešati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i dosta neujednačene. Kasnije popodne i uveče na severu, u široj regiji oko reke Save, može biti kratkotrajno i jakih pljuskova uz lokalne nepogode, očekuje povremeno jak vetar i jaki pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu ostaje uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, višim krajem oko 23.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Požar kod Trebinja prijeti da se spusti prema gradskim naseljima.
1: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan skoro 17 milijuna evra, obuhvaćeno 15 lokalnih zajednica u Srpskoj.
3: Lice osumnjičeno za pokušaj ubistva u istočnom Sarajevu bit će i za Srbije isporučeno nadležnim organima u Srpskoj.
1: Republika Srpska nije jaka samo kad štiti svoje nadležnosti, već i porodicu, izjavio predsjednik Karan.
3: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Je li spor RTS-a i BHRT-a pokazatelj da cijeli javni RTV sistem BiH neodrživ? Ima li političke volje za novim zakonom o ovoj temi, ali i novim izbornim tehnologijama? Sa Sanjom Vulić, šefom kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu, razgovarala Milica Čubrilović.
1: Uz pomoć vlade Republike Srpske račun radio televizije Republike Srpske je odblokiran. U međuvremenu BHRT-u je račun blokiran i to zbog rješenja opštinskog suda u Sarajevu na osnovu pravosnažne presude prema kojem je BHRT dužan na RTS-u da isplati 17,7 miliona maraka. Već duže vrijeme javnost se zaokuplja upravo ovim sporom, ovim predmetom. Je li se ovo pokazatelj da javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini nije održiv i da upravo zakon po kojem je nametnut, jeli 2005. godine, bi trebalo negdje da doživi svoj kraj?
2: Pa BHRT je slika i prilika kakva je Bosna i Hercegovina. Neodrživa i nemoguća, jer sve dok slušate one koji vam nameću i one koji insistiraju, a ne dogovarate se, ne može nikakve budućnosti biti. Moram reći da sam kao član Komisije za saobraćaj i komunikacije pokrenula inicijativu na sjednici predstavničkog doma i to dva puta, gdje sam tražila da se formira istražna komisija, da se utvrdi stvarno stanje na BHRT. Ako je sve tako kako oni govore i samo RTS nije dobar, hajde da to stvarno utvrdimo i da vidimo činjenično stanje. Međutim, nije bilo opšte većine za to. Samo kolege iz kluba SNSD-a, i ne mogu sada reći sa sigurnošću da li su kolege iz opozicije iz Republike Srpske tu inicijativu podržale, ali kompletna federacija, znači poslanici koji su birani sa područja federacije BiH, svi su bili protiv. Ono što je za nas iz Republike Srpske važno jeste da znamo da je radio televizija Republike Srpske stub naše sigurnosti i apsolutno kompletna Republika Srpska institucionalno stoji iza ovog servisa, jer ovo je servis svih građana, ne samo srpskog naroda, već svih građana koji žive u Republici Srpskoj. I to je ono što vas razdvaja i razlikuje u odnosu na BHRT. Ne mogu ljudi sa BHRT-a očekivati da mi iz Republike Srpske njima plaćamo taksu, a oni promovišu kako su Srbi genocidan narod. Gospodo, mi nismo genocidan narod. Mi smo narod koji ima svoj stav, svoju istinu, svoje činjenice i svoje stavove, ali mi te stavove ne možemo iznijeti jer vi nas samo karakterišete kao genocidne. Ono što bi najbolje bilo za period koji je pred nama jeste da BHRT ide u stečaj. Imaju onu velelepnu zgradu na idealnoj lokaciji, lijepo to prodaju, riješe sva dugovanja prema radnicima i neka se zovu kako god hoće. Televizija Ljiljan, kako god, nas to iz Republike Srpske ne zanima. Mi imamo svoj javni servis, to je radio televizije Republike Srpske i obaveza sve jednog građana Republike Srpske da čuvamo ovaj servis. Jer nije ovdje stvar kojoj političkoj partiji pripada. Ovdje je stvar našeg identiteta. Mi se kroz institucije Republike Srpske i kroz naš javni servis itekako možemo pokazati i dokazati ko smo i šta smo. Tako da ja apsolutno ne sumnjam kada je u pitanju budućnost radio televizije Republike Srpske. Drago mi je i od starta sam znala koliko će institucije Republike Srpske stati uz vas. A i ono što BHRT-u ne ide na ruku jeste zaista da vi sada imate direktorku koja ovu kuću smatra jednakom kao i Republiku Srpsku i drago mi je da je Dijana ostala izričita i dostojna u ovoj borbi sa radio televiziju Republike Srpske, jer oni kada su udarili na ovaj servis, udarili su na ono što je njoj najsvetije, a to je Republika Srpska za koju je njen otac zajedno sa svojim saborcima dao svoj život. Naišli su na nešto što je nepobjedivo, tako da ono što je sigurno, radio televizija Republike Srpske ima budućnost, a BHRT-u, što se mene tiče, slijedi stečaj.
1: Ako poslanici iz Federacije BiH ne žele da razgovaraju o ovom pitanju, kako ste naveli, ni u okviru komisije, da li to znači da oni smatraju da ovo nije problem BHRT-a i RTS-a, nego politički problem?
2: Vi morate znati da oni ne žele ni o čemu da razgovaraju, a tamo gdje nema dogovora i gdje nema dijaloga, nema ni budućnosti. Oni su jedino

0: Slušali Šmita, Šmit je otišao, globalisti odlaze i oni recidivi koji su još ostali u Sarajevu odlaze. Ja im postavljam pitanje šta ćemo sad? Evo izbori će proći, šta ćemo sad? Da li ćemo razgovarati? Znači oni nisu kadri o bilo čemu da razgovaraju. Njima je problem da razgovaramo o BHRT-u. Pa kako onda da govorimo o suživotu tri naroda u BiH?
1: Negdje je postojala inicijativa i glas iz Republike Srpske da sve odluke bivših visokih predstavnika budu povučene i poništene. Mislite li da bi na osnovu tog prijedloga bilo saglasnosti na BH nivou?
0: Jedina budućnost za sve narode u BH je da sve odluke visokih predstavnika, oni koji su bili legitimni, legalni i priznati od strane Savjeta bezbjednosti, naravno sve one odluke koje nametnu ovaj nelegitimni, nelegalni Baksus Šmit, da budu poništene. Tu je prvi korak za budućnost i za dijalog. Ukoliko do tog ne dođe, mi se ne možemo vratiti u okvire Dejtonske BiH. Bez dijaloga i dogovora sa jednakom ravnopravnošću svi koji u BiH žive, nema dijaloga i nema dogovora. Tako da, što se tiče federalnih političara, oni na to nikada neće pristati, oni ne odustaju, nemojte se zavaravati, možemo raditi šta hoćemo, možemo da dubimo na glavi, možemo biti najbolje komšije, možemo im ispunjavati sve uslove, sve želje, sve uslove, ali oni nikada neće odustati od svog cilja, to je unitarna BiH. Mi Srbi i Hrvati, znači hrišćani generalno u BiH, mi smo njima višak, mi smo njima balast i oni na sve načine pokušavaju nas da se riješe. I zato im je smetao predsjednik Dodik, koji je u svijetu prepoznat kao antiglobalistički lider. On je njima i tekako smetao i sva ova haranga, nepravda, ismijavanje parlamentarne skupštine, znači od strane pravosuđa, silovanje zakona i svih zakonskih akata, jasno pokazuju koja je to nemoć, koje su to necivilizacijski postupci kad vi ne možete da pobjedite jednog čovjeka koji ima jasne ciljevi za koga stoji narod i onda mu oduzimate mandat koji je legalan, legitiman na demokratskim izborima priznat. Ali eto, oni sve što su to radili, doveli su nas u poziciju da predsjednik Dodik u Americi, u Kini, u cijelom svijetu bude prepoznat kao najpoznatiji lider koji se borio protiv tih globalista koji su radili upravo na uništavanju hrišćanstva. To ne možete raditi nigdje u svijetu, a pogotovo u jednoj maloj ranjivoj BiH.
1: Osvrnut ćemo se i na globalne prilike, ali prethodno, evo, BHRT je pozivao i VSS i delegaciju Evropske unije i OHR da reaguju u ovom sporu sa RTRS-om. Je li to bila prilika da se negdje taj neki politički manevar uključi u cjelokupnu ovu priču i predmet?
0: Moram priznati da mi iz SNSD-a nismo bili spremni ni na kakav razgovor iz razloga što su po onoj našoj staroj narodnoj ovi iz BHRT-a dotirali cara do duvara. Mi kada smo htjeli da razgovaramo, kada smo nudili istražne komisije i sve, oni su samo govorili vi iz Republike Srpske nama ništa ne plaćate. Kao da smo mi nekakvi njihovi robovi i mi njima treba da plaćamo. Zašto da im plaćamo? Pa sve jedan građan Republike Srpske, sve jedan Srbin treba da ih tuži svaki put, znači u Bosnu i Hercegovinu da tuži, pa onda BHRT koji sebi da za pravo da Srbe naziva genocidnim, a pričaš mi o nekakvom servisu koji je servis svih građana. Ne, vi niste servis svih građana, vi ste servis bošnjačkih građana, vi ste federalna televizija ili još bolje, vi ste televizija političkog Sarajeva. Vi ne znate da postoji Srbi i Hrvati u BiH. Mi smo za vas remetilački faktor i samim tim mi nemamo čemu razgovarati. To, VSTV, šta oni imaju sa svim tim? Mi donosimo zakone, znači parlamentarna skupština donosi zakone, ali da se zakoni u ovoj zemlji ne poštuju i da pravosuđe sluša tutore, najbolje smo vidjeli po apsurdnom predmetu koji je bio protiv predsjednika Dodika i Republike Srpske.
1: Manje od mjesec i po dana ostalo je do izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Najavljuju se i nove izborne tehnologije koje će biti implementirane u ovaj izborni proces. Mislite li da ćemo dočekati taj 4. oktobar sa nekim eksperimentom ili će sve biti provedeno do tada?
0: Ja zaista ne vjerujem da će oni ovaj 4. oktobra provesti izbore. Mislim da je to nemoguće na način kako rade. Ali dobro, sve je moguće. Ovo je BiH, je sve moguće. Ono što želim reći, gledala sam pres konferenciju Centralne izborne komisije, a neke nezvanične informacije koje smo mi dobili samog CIK-a jesu, naravno mi tamo imamo puno ljudi sa kojima se čujemo, imamo informacije, članovi CIK-a se ljute na to, ali oni su Šmitovi, a ljudi koji tu rade za svoju platu i koji su iza kulisa, to su čestiti ljudi iz svih naroda koji hoće zaista pravo stanje da kažu. Negdje je plan Vanje Bjelice Prutina i Kalabe, pošto se oni uopšte ne bore za Republiku Srpsku,

0: urećemo, pusti ti građansku dužnost, neću da čekam sat vremena. Zašto da čekam sat vremena? Tako da bit će vrlo izazovno i ja ne vjerujem da oni da su sposobni. Oni nisu sposobni ni zašto, oni su sposobni samo svog mentora iz Njemačke da slušaju, ali u svakom slučaju ja ne vjerujem kako će oni sve to sprovesti do 4. oktobra. Nama je idealno da se to desi što prije, jer kažem im, to će biti naša velika epska pobjeda, a njihov epski poraz.
1: I prolazi ljeto u Bosni i Hercegovini bez visokog predstavnika i dalje imamo vršioca dužnosti koji sjedi u OHR-u. Mislite li da je ovo, da se najavljuje i kraj kancelarije OHR-a u BiH?
0: Sve dok postoji kancelarija OHR-a, BiH kao Dejtonska nema nikakvu budućnost. Oni pričaju o nekakvoj Evropskoj uniji, a ne postoji zemlja Evropske unije koja ima tutora. Znači, kancelarija OHR-a mora biti zatvorena. Što se tiče tih visokih predstavnika, ne postoji ni jedan, kad napravimo analizu ko su bili, ni jedan da je imao dobre namjere prema Republici Srpskoj. Sve jedan je došao s ciljem da razvali Dejtonsku BiH, ali prvi pik na toj mapi za razvaljivanje Dejtonske BiH bila je Republika Srpska i Srpski narod. Mi se sve ove godine borimo za opstanak, umjesto da smo zaista maksimalno napredovali, da nije bilo predsjednika Dodika, njegovih politika, mi ne bismo imali ni mreže autoputeva, ne bismo imali nove zdravstvene ustanove, nove preškolske, školske ustanove, mi ne bi imali 90% stvari da smo se ponašali kako su se ponašali ovi iz Sarajeva, to je da smo se samo spuštali Šmitu i raznim, oni Minsku i ko je sve bio, Ešdaunu i slično, i slušali njihove direktive. Mi nismo ljudi koji slušamo, mi smo ljudi koji gradimo, mi smo ljudi koji poštujemo Dejtonsku BiH, ali nismo ljudi koji ćemo biti podanici.
1: I javnost u svijetu na drugačiji način gleda na Republiku Srpsku i izvještava o Republici Srpskoj. Interesantan je tekst koji je izašao u vašingtonskim novinama pod nazivom "Pustite Bosnu da se uruši, zašto Trump mora priznati Republiku Srpsku". I tu autor ističe da je trenutno političko uređenje Bosne i Hercegovine neodrživo i da bi američki predsjednik trebalo radikalno da promijeni američku politiku prema Balkanu.
0: I to je sve tačno. Jer vi kad uzmete u obzir kako je, prvo moram ovako mali osvrt napravim. Nikada mi nisu jasni ljudi iz opozicije, iz SDS-a i PDP-a kada se nađemo na nekakvim događajima i oni kažu sa što se Milorad Dodik obraća, ustaju i odlaze. Oni tim ne ponižavaju ni Milorada Dodika, ni instituciju predsjednika. Oni tim ponižavaju Republiku Srpsku. Znači, ti priznaješ Šmita koji je nama na nasilan način, bez zakona, oteo predsjednika legitimnog i legalnog, a buniš se zašto govori. A zašto ne bi govorio? A sada ću vam obrazložiti zašto treba da govori i sad i za vijek vijekova. Republika Srpska je, kad gledate na mapi svijeta, jedno malo makovo zrno. Za nas niko nije znao. Nas je skoro nemoguće naći na karti svijeta. Ta isti Milorad Dodik se potrudio svim svojim politikama, zajedno sa svojim timom, sa Željkom Cvijanović i ostalom ekipom, da se za Republiku Srpsku zna u Americi, da jedan Trump danas govori o Republici Srpskoj, da se o Republici Srpskoj zna u Kini i širom svijeta. I to će neko reći da je malo. Ja mislim da je ogromno. Mi imamo situaciju, kad gledamo evo na ovom našim lokalnim zajednicama, mi imamo situaciju da je Dobo imao premijera, imao je razne ministre, čuda, ne znam kakve funkcionere. Nikad nikom iz Doboja od tih funkcionera i glavešina nije palo na pamet da kaže hajte da napravimo autoput Doboj Banja Luka, da sad dođemo za 45 minuta u Banja Luku, a ne da se vozimo 2 sata i 15 minuta preko Vučijaka i ne znam koliko je trebalo vremena zim i ljet. To njima uopšte tad nije padalo na pamet. A sad nešto pridikuju Milorad Dodiku. Pa Milorad Dodik je od Republike Srpske napravio državu. Mi imamo obrise države. U svakom pogledu mi možemo biti država. I sve ovo što je rečeno u ovom časopisu jasno potvrđuje da je Republika Srpska zrela da bude država. Institucionalno, u svakom smislu. To je sve zahvaljujući politikama predsjednika Dodika. Predsjednik Dodik nije hodao po Londonu, kupovao nekretnine kao Mladen Ivanić. Predsjednik Dodik nas nije prodavao za 2 evra, već je gradio sve moguće institucije širom Republike Srpske. Nema opštine i grada u kojoj možete ući da nije nešto napravljeno, izgrađeno, upravo zahvaljujući njegovim politikama i njegovoj viziji. Tako da, sve to što je navedeno i drago mi je da je predsjednik Trump zajedno sa svojom administracijom prepoznao upravo da je predsjednik Dodik antiglobalistički lider. Predsjednik Dodik se nije borio sebično samo za Srbe i srpski narod, borio se za hrišćanstvo na ovim prostorima. A ono je upravo ugroženo. Nije ugroženo samo u Bosni i Hercegovini, ugroženo je znači širom svijeta. I same politike predsjednika Trumpa i kad je najavio novo zlatno doba, pa vidjeli smo juče ili preko

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Požar se raspamsa u rejonu Rapti i Brda Petrina. Jedan krak prijeti da se spusti niz obronke prema gradskim naseljima. Također požar prijeti kućama u selu Kremeni Dog gdje vatra dolazi sa dvije strane. U jednom trenutku plamen je došao do samih kuća, vatrogasci zajedno sa mještenima uspjeli su da odbrane imanja. U večernjim časovima očekuje se dolazak helikoptera oružanih snaga BiH kako bi sanirao dijelove požara na nepristupačnom terenu. Požar koji se iz vorničkog naselja Kamenica spušta sa Veljove glave ne priti kućama ni drugim objektima, rekao je komandir profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik Slaviša Milić. Ispod tunela Čeljigovići uz magistralni put Sarajevo Pale, gori trava i nisko rastinje prema kanjonu Miljacke, rekao je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. Ministar financija i trezora u savitu ministara Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat Vodovod i kanalizacija Republika Srpska 2. Projekat vrijedan 16,75 miliona evra obuhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica i odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u Bosanski Petrovac gdje je prisustvovao prvom saboru povratnika, prethodno je obišao novi poslovni prostor Centra za podršku povratnicima gdje su ga dočekali direktor centra Nemanja Davidović i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Zajedno sa premijerom je i ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da sistem s optičkim skenerima tokom glasanja na izborima kakav je uveden u BiH imaju jedino Filipini, Kirgistan, Mongolija i Irak. Istakao je da će samo birači u BiH dobijati 4 odvojena glasačka listića koje će pojedinačno ubacivati u skener. Time se, kaže Dodik, proporcionalno povećava mogućnost pojave tehničkih grešaka i problema, ali i riziko od ugrožavanja tajnosti glasanja ako se listići nepravilno okrenu. Dodik je u autorskom tekstu za Srnu naglasio da su nakon lošeg iskustva od elektronskih glasačkih uređaja odustale Njemačka, Holandija i Irska, dok je Francuska zabranila dalje uvođenje elektronskih glasačkih uređaja gradovima koji ih do tada nisu koristili. Iranska uprava za Moreus Persijskog zaliva saopštila je da je na crnu listu stavila 45 tankera koji su prekršili pravila za prolazak kroz Ormuski Moreus, te da će biti preduzete mjere protiv svih plovila koja budu učestvovala u prebacivanju tereta sa ovih brodova. Prema saopštenju, osim mogućeg izricanja novčanih kazni, tankeri bi mogli biti zadržani, a njihov teret zaplijenjen. Upozorenje je izdato nekoliko dana nakon što su Sjedinjene države zaprijetile Iranu najstrožim sankcijama u istoriji, a Teheran saopštio da će njegov odgovor na svaku novu prijetnju Vašingtona biti razoran. Vrijeme sutra toplo, sparno i promjenjivo oblačno, sunčane periode i povremenu kišu.

0: Slaba kiša će se premještati od zapada ka istoku i sjeveru u nekoliko navrata, ali će količine padavina biti male. Maksimalna temperatura sutra od 27 do 35 u višim predjelima oko 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

18 je časova 42 minuta, pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Razgovor sa Lordanom Zafranovićem, jednim od najznačajnijih autora jugoslovenske i evropske kinematografije, biće održan večeras u Trebinju. Razgovor sa Zafranovićem vodit će novinar i publicista Perica Đaković. Događaj Veče riječi i istine počinje u 20 časova. Za sutra izdvajamo radionica Zmijenskog veza, Zmijanje kroz niti i ukuse, bit će održana sutra u 19 časova u sali Jablan Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske. Riječ je o radionici koju će voditi Svjetlana Marković, koja već godinama uspješno njeguje tradiciju Zmijenskog veza kroz atelje Fotini koji je osnovala. Na radionici u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske Zmijenski vez oživeće uz dijela Petra Kočića. A u Trebinju sutra počinje peti Trebinje jazz festival koji će trajati sve do 29. augusta na nekoliko lokacija u Trebinju. Festival će sutra u 21 čas na crkvini otvoriti Rambo Amadeus Quintet, dok će preko sutra u rock baru Underground nastupiti nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu će u četvrtak uveče nastupiti Dino and Groove Society, dok će u petak pred publikum u Bašti 74 pjevati Irena Blagojević i Jazz Friends. Na kraju festivala u subotu u Bašti hotela Platani sviraće Belgrade, Dixieland orkestra, a ulaz na sve koncerte je besplatan. I naravno, podsjećamo vas i na A-String Fest, festival umjetničke muzike koji u Banskom dvoru počinje 4. septembra. Publiku prve večeri očekuje muzičko putovanje od Forea i Malera preko Gideona Kleina do Čajkovskog i njegovog

čuvenog suvenira iz Firence. Na sceni će nastupiti sedam umjetnika iz Banja Luke, Sarajeva, Beograda i evropskih muzičkih centara, među kojima su violinisti Nikola Pančić i Sonja Vojvodić, violisti Dejan Ođenović i Đorđe Milovanović, te violončelisti Mladen Miloradović i Jeremijas Flil. Za klavirom biće Sonja Bobrek-Savić. A String Fest nastavlja program u Banja Luci u subotu u 10 časova. Taj program je posvećen i najmlađima, kada će biti održan koncert za bebe. Osmišljen je tako da djeca od najranijeg uzrasta budu okružena muzikom. Nastupit će studenti Akademije umjetnosti. Istog dana uveče publiku očekuje nastup duo Almir Mešković i Daniel Lazar, dok je nedjelja rezervisana za No Borders Orkestra, koji će koncertom zaokružiti festivalski program.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želim vam dobro veče i u novostima slušajte.
0: Na području Trebinja vatra se širi uz više požarnih linija, požar na Trebeviću i kod Zvornika.
1: Odnos Srbije i Srpske najbolji od dolaska Aleksandra Vučića na čelo Srbije, kaže Dodik.
0: Potpisan sporazum za projekat vodovodi kanalizacija vrijedan gotovo 17 miliona evra. Obuhvata 15 lokalnih zajednica.
1: Minić na prvom saboru povratnika u Petrovcu, briga o Srbima u Federaciji BiH, jedan od prioriteta.
0: Milica Panić iz Jiu-Jitsu kluba Borac iz Banja Luke osvojila srebro na svjetskom prvenstvu.
1: U Srpskoj sutra toplo, sparno, promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno kiša. Požari u Republici Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. Trenutno gori u rejonu Zubaca i okolini sela Kremeni Dog, gdje je tokom popodneva vatra zaprijetila kućama. U gašenju požara danas je učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Slavko Rudović iz teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje i Stevan Bekan, načelnik gradskog štaba za vanredne situacije.
2: Vatra je prijetila obodini da ugrozi nju. Tu smo uz ljudske napore uspjeli da to saniramo, a drugi je bio dole dio u Kremenom dolu. U Kremenom dolu smo isto imali veliki posao da spasimo selo. Primakla se vatra sa svih strana na selo. Sad je malo mirnije, a što ne znači da neće ponovno biti posla za vatrogasce. Jedinica je umorna, ali su svi na zadatku.
3: U ovim trenucima najbolja moguća organizacija nam je potrebna, zato što ovo dugo traje i još će vjerojatno potrajati, tako da moramo malo i da sačuvamo ove momke koje vrijedno radi. I želio bih u ime štaba da izrazim zahvalnost za sve što ovo rade i da ih pohvalim i da kažem veliko poštovanje. Mislim da i naši građani, oni koji to žele da vide, mogu da vide. Isto tako, građanima treba imati strpljenja, ne možemo svugdje u svakom trenutku biti, ali radimo objektivno na osnovu samo jednog parametra tamo gdje je najteže.
1: Jak vjetar, izuzetno suva vegetacija i nepristupačan teren otežavaju gašenje požara na Trebeviću, gdje se vatra ponovo pojavlja i širi na pojedinim mjestima, rekao je starješina teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. Naveo je da je požar u jednom dijelu krenuo prema vikendici, zbog čega vatrogasci posebnu pažnju posvećuju zaštiti ljudi i imovine. Uzrok požara još nije otkriven, a Vukadin smatra da bi mogao biti ljudski faktor.
0: Požar koji se iz zvoničkog naselja Kamenica spušta sa Veljove glave ne priti kućama ni drugim objektima, rekao je komandir profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik Slaviša Milić.
1: U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar i gust dim na visokim liticama otežavaju rad vatrogasaca na terenu.
0: Objekti i Ibarska magistrala nisu ugroženi, saobraćaj se odvija nesmetano. Gašenju požara na stolovima u Ibarskoj klisuri od danas iz vazduha pomaže helikopter MUP-a Srbije Puma, koji u jednom nalitu može da izruči do 3500 litara vode. U gašenju požara na ovom lokalitetu učestvuje ruski avion Iljušin. U Srbiji su angažovana i dva helikoptera iz Češke i po jedan iz Rumunije i Slovačke.
1: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je, obavljajući najodgovornije funkcije duže od dvije decenije, sarađivao sa svim predsjednicima Srbije, ali da su veze Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića i da će ga zbog toga Srpska podržati na izborima. Ukazao je da nema oblasti u kojoj ti odnosi nisu podignuti na najviši nivo, od ekonomije i bezbjednosti do obrazovanja i kulture.
0: Srbija je, kaže, dominantna u regionu, a njena pozicija u međunarodnim odnosima koju gradi Aleksandar Vučić značajno doprinosi i poboljšanju položaja Republike Srpske. Istakao je da zato svi ljudi u Srbiji moraju da znaju da Republika Srpska pozdravlja svaku pobjedu predsjednika Vučića, jer je to ne samo pobjeda Srbije, nego i Srpske.

0: A policija ima saznanja da se Đorđe Ždrale, koji je sumnjičen da je 2. avgusta u istočnom Novom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića, nalazi u Federaciji BiH i da je van domašaja policije Republike Srpske. Poslušajmo Bojanu Mandić.
1: Nakon 3. avgusta, kada je u istočnom Novom Sarajevu pucano na Davora Dabića, konkretnim mjerama i radnjama u saradnji sa policijskim upravama istočnog Sarajeva i Bijeljina, identifikovan je niz lica koji se mogu dovesti u vezu sa izvršiocem ubistva u pokušaju, nakon čega je muškarac inicijala BD iz Bijeljine identifikovan. Uhapšeni će biti isporučen nadležnim organima Republike Srpske nakon što Ministarstvo pravde Srbije preduzme mjere na izručenju BiH, kaže direktor policije Republike Srpske Siniša Strešević.
2: Trenutno se navedeno lice nalazi u ekstradicionom pritvoru. Uprava za teško organizovani kriminalitet zajedno sa Policijskom upravom Istočnog Sarajeva i svim ostalim organizacijama Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja intenzivno da radi na rasvjetljavanju svih činjenica koje se mogu dovesti u vezi sa ostalim pomagačima, sa izvršiocima i naručiocima navedenog krivičnog djela.
1: Policija Republike Srpske traga za Đorđem Ždralom, za koga se osnovano sumnja da je u istočnom Novom Sarajevu 2. avgusta pucao na Kostu Pandurevića, ima saznanje da se nalazi u Federaciji BiH i van je domašaja organima gonjenja Republike Srpske, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
3: Zajedno sa policijskim agencijama kantona i federalnom upravom policije pokušavamo da to lice identifikujemo, lociramo i lišimo slobode kako bi mogli da nastavimo dalje sa istražnim radnjom.
1: Ministar Budimir je naveo da se u cijelom procesu intenzivno sarađuje sa tužilaštvom.
3: Ja molim i dalje pravosuđe, insistiram na tome da zajedno s nama izvršimo i završimo ovo što smo započeli u razbijanju organizovanih kriminalnih grupa koje utiču na sve kad je u pitanju kriminalne grupe u okruženju.
1: Budimir je zamolio aktere političkog života da događaje od 2. i 3. avgusta ne koriste za jeftinu politizaciju. Kada je u pitanju incident u diskoteci Enigma u Palama, MUP sprovodi unutrašnji postupak za koji postoje 3 predstavke građana koji se smatraju oštećenim i rezultati će biti vrlo brzo poznati, izjavio je ministar Budimir.
0: Prvi sabor povratnika održan je danas u Bosanskom Petrovcu. Bila je to prilika da se razgovara o životu povratnika na području Unsko-sanskog kantona i izazovima sa kojima se susreću 30 godina nakon završetka odbrambeno-otadžbinskog rata. Tih izazova je mnogo, ali mnogo i olakšava postojanje Centra za podršku povratnice koji je danas i zvanično otvoren. U Petrovcu su boravili i zvaničnici Republike Srpske. Evo šta su izjavili Nemanja Davidović iz Centra za podršku povratnicima i premijer Republike Srpske Savo Minić.
4: Otvaramo prostorije Centra za podršku povratnicima, uručujemo 100 odluka o pomoći u obnovi rekonstrukciji stambenih objekata našim ljudima, kao i odluke o pomoći porodiljama iz 2025. godine. Kada se sve to sabere, prelazi vrijednost 450.000 maraka i sve to se finansira s podršku Republike Srpske.
5: Ovo je naš narod. Imam pravo i želju ovdje da dođem, da pitam kako žive i šta rade. Želim isto tako da kažem da su Bošnjacima i Hrvatima zagarantovana sva prava u Republici Srpskoj. Očekujem također i u Federaciji Bosne i Hercegovine da tako bude sa našim narodom. A sve one projekte koje ćemo realizovati ovdje i sve ono što je istinska potreba našeg naroda ćemo naći i vremena i sredstava u budžetu da znaju da postoji Republika Srpska, da postoji njihov narod i da u svakom momentu mogu računati na nas.
0: Informacija je svijeta. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Iranu i njegovim saveznicima uz napomenu da su to najstrožije sankcije ikada uvedene protiv neke zemlje.
6: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da Iran doživljava potpuni kolaps. Iz Teherana upozoravaju da bi zemlje koje učestvuju u američkoj kampanji mogle biti smatrane neprijateljskim akterima.
0: Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić tokom posjete Gradišci najavila je dodatnu podršku proizvođačima, ali i značajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivredi. Ministarka Kuzmić obišla je voćnjake, plantaže i hladnjaču preduzeća Agro Impex i razgovarala s predstavnicima lokalne uprave i voćarima, zabilježio Borislav Šraka.
7: Tokom posjete Gradišci, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić, obišla je voćnjak Dragoja Dočinovića, predsjednika udruženja voća.

0: Republike Srpske, kao i plantaži i hladnjaču preduzeća Agroimpex, najvećeg proizvođača voća u Bosni i Hercegovini. Na licu mjesta uvjerila se u trenutno stanje u voćnjacima. Uprkos nepovoljnim vremenskim prilikama, procjena je da je stanje zadovoljavajuće, a voćarima je najavljena dodatna pomoć, o kojoj predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović kaže.
1: Ali ispoštovali su naš prijedlog da dobijemo 300.000 maraka, to je velika pomoć za nas, to je za štetu od voćnjog sipca, a nije za štetu, nego kako bi preduhitrili za narednu godinu, to u 10. mjesecu se radi tretmani.
0: Za podršku voćarima u suzbijanju voćnog sipca bit će izdvojeno dodatnih 300.000 maraka. Istovremeno, proizvođače očekuje značajna podrška i kroz kapitalne investicije, najavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.
2: Već na današnji dan u ovoj 2026. godini imamo preko 9 miliona rezervisanih sredstava za grad Gradiška. Šta to znači? Znači da ovdje imamo vrijedne poljoprivrednike koje razvijaju svoju proizvodnju uz pomoć kako vlade Republike Srpske, tako i gradske uprave.
0: Ulaganje u savremenu opremu i infrastrukturu jedan su od preduslova za povećanje konkurentnosti domaće poljoprivrede. Primjer takvog ulaganja je savremena sortirnica u preduzeću Agroimpex, koja prema riječima tehnologa Senada Trividića najveća je takve vrste na Balkanu.
3: Mi na ovoj mašini pa ima kapacitet oko 20 tona na sat, uspijevamo da pripremimo sirovinu za pakovanje i da prilikom pakovanja mi tačno znamo koji kvalitet mi pakujemo i samim tim smanjujemo mogućnost ljudske greške.
0: Gradiška sa svojim poljoprivrednim potencijalom i povoljnim geografskim položajem ima ambiciju da postane centar voćarske i prerađivačke industrije. Lokalna uprava, kako je poručio gradonačelnik Zoran Adžić, investitorima nastoji ponuditi povoljne uslove za ulaganje i razvoj proizvodnih kapaciteta.
4: Damo uređeno građevinsko zemljište u poslovnoj zoni u Novoj Topoli ili u budućoj slobodnoj ekonomskoj zoni Liman, da damo za 1 euro besplatno, bukvalno da damo onoj kompaniji koja želi da organizuje otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda. Jer bi na taj način aktivirali 4000 malih preduzeća, poljoprivredni gazdinstvo na prostoru grada Gradiška.
0: Nastojanja grada Gradiške da unaprijedi poljoprivrednu proizvodnju podržavaju i vlada Republike Srpske i resorno ministarstvu. Gradu je ustupljeno 5000 hektara zemljišta, koje je potom dodijeljen u zakup za 330 poljoprivrednih gazdinstava.
5: Kompanija Hemofarm u saradnji sa Domom zdravlja Banja Luka pokrenula je preventivnu kampanju Ne zaboravi me, usmjerenu na podizanje svijesti o demenciji. Cilj je rano otkrivanje demencije kod pacijenata starijih 60 godina, navela je direktorka Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović. Kampanja će trajati 3 mjeseca i bit će sprovedena i u drugim gradovima Srpske. Ovo je rekao direktor kompanije Hemofarm u BiH Saša Urošević.
6: Kampanja se zove Ne zaboravi me i u ovu kampanju je uključeno 15 medicinskih sestara iz Doma zdravlja Banja Luka koja rade na 4 različita lokaliteta. Radi se o lokalitetima poliklinika, naša ambulanta u ulici Vladike Platona, na Obilićevu i na Laušu. Kao što sam i rekla, sa ovom kampanjom i testiranjem su obuhvaćeni naši sugrađani stariji od 60 godina, ali kampanja nije ograničena samo na ove lokalitete koje sam navela, nego svi građani, sugrađani naši, njihove porodice koje sumnjuju da neko ima problem sa demencijom, odnosno da sumnjaju na demenciju, mogu da dođu i da dovedu svoje članove porodica da se testiraju.
7: Cilj kampanje, nemoj me zaboraviti, je da podižemo svijest, da upoznajemo, dajemo saznanja o bolesti, da rušimo stigme koje okružuju ovu bolest i da ohrabrujemo naše sugrađane da se jave pravovremeno, da se jave na pregled. Najavljujem da će ova kampanja potrajati i biti provedena i u drugim domovima zdravlja u Republici Srpskoj, ali također i u Bosni i Hercegovini.
5: Milica Panić iz Jiu-Jitsu kluba Borac iz Banja Luke osvojila srebro na svjetskom prvenstvu u Zadru. Opširni Aleksandra Perić.
8: Nakon srebrnih medalja sa 2 uzastopna evropska prvenstva iz Belgije i Grčke, Banjalučanka Milica Panić osvojila je svjetsko srebro u nogi jiu-jitsu na šampionatu koji je održan u Zadru.
9: Prva borba protiv reprezentativke Hrvatske, cura koja za sebe ima istoriju evropskih i svjetskih medalja. Prva na svjetskoj rang listi trenutno, s njom je bila prva borba, nju sam dobila, sljedeća borba je bila sa reprezentativkom Ukrajine. Sura je druga na svjetskoj rang listi, trenutno isto, protiv nje sam izgubila 2-0 na poene. Polufinalni meč,

0: sam radila sa isto reprezentativkom Ukrajine, nju sam dobila, final sam se opet susrela sa reprezentativkom Ukrajine s kojom sam već radila i tu sam isto na poene na jednu malu razliku izgubila.
1: Panićevu u septembru očekuje nastup na Balkanskom šampionatu koji će biti održan u Banja Luci.
0: Imamo ogroman odziv svih klubova i zemalja svijeta, tako da to će biti jako veliki turnir i koji je veoma značajan i za naš grad, savez i klub, jer smo mi organizatori sami toga. Ja radim dvije kategorije, dvije discipline različite, tako da očekujem dobre borbe i dobre rezultate.
1: Na kupu za mlade koji je također održan prethodnog vikenda u Zadru, Sebastijan Čolić osvojio je bronzanu medalju.
2: O vremenu sutra Milica Đorđević.
3: Sutra toplo s parno i promjenjivo oblačne sunčane periode, ali i povremenu kišom. Slaba kiša će se tokom dana premešati u zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i dosta neujednačene. Kasni popodne i uveče na severu u široj regiji oko reke Save može biti kratkotrajno i jakih pljuskova uz lokalne nepogode, kada se očekuje povremeno jak vetar i jaki pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu ostaje uglavnom sunčano. Maksima temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, višim krajem oko 20.
2: Informacijom o vremenu završavamo večernje novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
4: Na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija, požar na Trebeviću i kod Zvornika.
2: Odnos Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića na čelo Srbije, kaže Dodik.
4: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan gotovo 17 miliona evra, obuhvata 15 lokalnih zajednica.
2: Minić na prvom saboru povratnika u Petrovcu, briga o Srbima u federaciji, jedan od prioriteta.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

0: Kako se danas osjećate u tom pozorištu?
1: Pa vrlo lepo. Evo, mi smo igrali jedan vrlo važan komad na čijoj strani, Harvudov. To je Lenka Udovički režirala, supruga Radeta Šerbeđije. I došao je Harvud je bio i na premijeri Garderobera u Jugoslovenskom dramskom. Ja mislim da je to bila 94. peta, vrlo teške godine. Ali on je ipak došao, bio je predsjednik PEN-a. Pa je došao i bio je na premijeri.
0: Da, u vreme sankcija.
1: U vreme sankcija i bio je na premijeri. Tu su mu zamerili i Slovenci i Hrvati mnogo što je bio tu, ali on nije prezao toga. Mm-hmm. On je onako jedan savršen čovjek i divan pisac. Evo, igraju ga, ovde igraju u Narodnom pozorištu Majstore, mi igramo ovde na čijoj strani, pa smo igrali Garderobera, je, imao bi u Beogradu tri predstave da nije Garderober skinut, jeli? Uh-huh, uh-huh. I to je vrlo lepa predstava na čijoj strani, samo igramo mnogo neredovno. Igramo u svakih mjesec i po dana jedan puta, to je mnogo teško. Tu izdrhtimo i Pera Božović i Pera Kralj i ja i svi izdrhtimo. Ja sam u prvo vrijeme imao otpor za toga Furtwängler-a jer on diriguje na rođendanu Hitlera. Jer denacifikacija je bila u Njemačkoj sprovedena fantastično. Svi su odgovarali ako su učestvovali u fašističkim manifestacijama, naročito umetnici. Sam se prihvatio kad sam tu malo pročitavajući komad i malo ulazeći u taj komad video da on brani umetnost. Znate, to je već prihvatljivo, to čovjek može da ga brani. Ja volim da branim svoje uloge i svoju te likove koje ja igram, ja ih branim svim srcem, jer tako i poverujem u to da sam to ja, da to radim kao ja, da ne moram da lažem ništa, pa sam zato to i se i kolebo.
0: I, a to je ono pitanje, može li umetnost biti iznad politike?
1: To je pitanje osnovno u tom komadu. On dokazuje da je umetnost važnija od politike. Ja lično mislim da jeste važnije. Ne zbog toga što misli to Harvud preko Furtwängler-a, nego ja lično mislim da je to najvažnije.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je govorio Ljuba Tadić, bard Jugoslovenskog pozorišta. Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Đurđica Kostić, Blažo Rajičević, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.

0: Uhvata 29 investicija u 15 lokalnih zajednica i odnosi se na unapređenje vodovodne i kanalizacione infrastrukture i sistema oborinskih voda. Potpisivanju sporazuma prisustvovao je predsjednik vlade Savo Minić. Predsjedniku vlade Republike Srpske Savi Miniću danas je u Bosanskom Petrovcu uručena zlatna plaketa Centra za podršku povratnicima. Zlatna plaketa dodjeljuje se za izuzetan doprinos, snažnu institucionalnu podršku i posvećenost opstanku i boljem životu srpskog naroda u Bosanskom Petrovcu. Premijer Minić je rekao da Srbi koji žive u federaciji uvijek mogu da računaju na Srpsko. On je danas u Bosanskom Petrovcu prisustvovao prvom saboru povratnika. Prethodno je obišao novi poslovni prostor Centra za podršku povratnicima, gdje su ga dočekali direktor centra Nemanja Davidović i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Zajedno sa premijerom u ovoj lokalnoj zajednici boravio je i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić uputio je pismo predsjedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Gracieli Gatti Santani, apelovao da razmotri novi zahtjev porodice generala Ratka Mladića da bude prijevremeno pušten na slobodu. Vujić je naglasio da Srbija ostaje spremna da u svakom trenutku obezbijedi medicinski transport, odgovarajući medicinski tim i svaki drugi aranžman koji mehanizam bude smatrao potrebnim. Pozivajući se na član 10 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Mandela pravilima UN-a, ministar Vujić je naglasio da se ljudsko dostojanstvo ne može svesti samo na kvalitet medicinske terapije, već da u završnoj fazi života poseban značaj imaju ljudsko okruženje i mogućnost stvarnog kontakta sa najbližom porodicom. Vrijeme sutra, toplo i sparno, promjenjivo oblačno u sunčane periode, ali i povremenu kišu. Maksimalna temperatura kretaće se od 27 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

proljeće prođe, ljeto za njim. Tuga me mori, još žal.

pjesma ta u srcu mom čas ljubav sija, čas gorko plačem ja.

tebe razgazit mnie. Не было ваше счастья, пронеслись.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobro večer i slijedi pregled dana.
0: I dalje aktivni požari u Srpskoj, u Hercegovini, najkritičnije, dvije kuće i više objekata izgorjelo u požaru kod Foče.
1: Odnos Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića na čelo Srbije, kaže Dodik.
0: Vujić apelovao na Santanu da hitno razmotri zahtjev za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu u Srbiju.
1: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan gotovo 17 miliona evra. Obuhvata se 15 lokalnih zajednica.
0: Miniću u Bosanskom Petrovcu uručena zlatna plaketa Centra za podršku povratnicima.
1: U Srpskoj sutra toplo, sparno i promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno kiša.

0: U požaru koji je popodne izbio u selu Vranovina u Fočanskoj mjesnoj zajednici Meštrevac na granici sa Crnom Gorom izgorjelo su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Ovo je potvrđeno u teritorijalno vatrogasnoj spasilačkoj jedinici Foča.
1: Nije bilo povrijeđenih lica, vatrogasci ulažu velike napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno širenje. Prema ostalim objektima pomoć očekuju i iz Crne Gore.
0: A požari u Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini.

0: vrlo brzo poznati, izjavio je ministar Budimir.
1: Prvi sabor povratnika održan je danas u Bosanskom Petrovcu. Bila je to prilika da se razgovara o životu povratnika na području Unsko-sanskog kantona, izazovima sa kojima se susreću 30 godina nakon završetka odbrambeno-otadžbinskog rata. Tih izazova je mnogo, a mnogo im olakšava postojanje centra za podršku povratnicima koji je danas zvanično otvoren. U Petrovcu su danas boravili i zvaničnici Republike Srpske. Premijeru Savi Miniću uručena je zlatna plaketa centra za podršku povratnicima. Evo šta su izjavili Nemanja Davidović iz centra za podršku povratnicima i premijer Minić.
2: Otvaramo prostorije Centra za podršku povratnicima, uručujemo 100 odluka o pomoći u obnovi rekonstrukciji stambenih objekata našim ljudima, kao i odluke o pomoći porodiljama iz 2025. godine. Kada se sve to sabere, prelazi vrijednost 450.000 maraka i sve to se finansira uz podršku Republike Srpske.
3: Ovo je naš narod. Imam pravo i želju ovdje da dođem, da pitam kako žive i šta rade. Želim isto tako da kažem da su Bošnjacima i Hrvatima zagarantovana sva prava u Republici Srpskoj. Očekujem također i u Federaciji Bosne i Hercegovine da tako bude sa našim narodom, a sve one projekte koje ćemo realizovati ovdje i sve ono što je istinska potreba našeg naroda ćemo naći i vremena i sredstava u budžetu da znaju da postoji Republika Srpska, da postoji njihov narod i da u svakom momentu mogu računati na nas.
1: Region i svijet, ministar pravde Srbije Nenad Vujić uputio je pismo predsjedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Gracieli Gatti Santani i apelovao da razmotri novi zahtjev porodice generala Ratka Mladića da bude prijevremeno pušten na slobodu. Vujić je naglasio da Srbija ostaje spremna da u svakom trenutku obezbijedi medicinski transport, odgovarajući medicinski tim i svaki drugi angažman koji mehanizam bude smatrao potrebnim.
4: Pozivajući se na član 10 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Mandela pravila UN-a, ministar Vujić je naglasio da se ljudsko dostojanstvo ne može svesti samo na kvalitet medicinske terapije, već da u završnoj fazi života poseban značaj imaju ljudsko okruženje i mogućnost stvarnog kontakta sa najbližom porodicom.
1: Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da su Sjedinjene Američke Države pokrenule operaciju Ekonomski otpadnik protiv Irana i njegovih pomagača. Naglasio je da će Amerika ciljati sve izvore prihoda Irana i da se ekonomska operacija neće završiti sve dok vlada u Teheranu ne bude potpuno izolovana.
4: Scott Bessent je napomenuo da američki predsjednik Donald Trump održava telefonske razgovore sa svjetskim liderima sa konkretnim zahtjevom da se prekine svaka interakcija sa Iranom.
1: Premijera filma Djeca Kozare bit će održana 3. oktobra u Banja Luci u dvorani Borik.
4: Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je danas u Trebinju imao zadovoljstvo da razgovara s velikim rediteljem Lordanom Zafranovićem o dugo očekivanom filmu Djeca Kozare, koji nosi tešku, svetu i bolnu temu stradanja srpske djece i naroda u paklu Kozare, Jasenovca i zločinačke NDH.
1: Odbojkašice Srbije ostvarile su i treću pobjedu na evropskom šampionatu, opravdalo su ulogu favorita protiv Bugarske i slavile sa maksimalnih 3:0.
4: Po setovima je bilo 25-18, 25-14, 25-20. Srbija će naredni meč igrati za dva dana protiv Grčke od 19 časova. Plasman u osminu finala obezbjedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe, a dalje se igra na ispadanje po nokaut sistemu.
1: O vremenu sutra Milica Đorđević.
5: Sutra toplo, stvarno i promjenjivo oblačno, sunčane periode, ali i povremenu kišom. Slaba kiša će se tokom dana premešati od zapada ka istoku i severu u nekoliko navrata. Količine padavina će biti male i dosta neujednačene. Kasni popodne i uveče na severu, u široj regiji oko reke Save, može biti kratkotrajno i jakih pljuskova uz lokalne nepogode, kada se očekuje povremeno jak vetar i jaki pljuskovi sa grmljavinom. Na jugu ostaje uglavnom sunčano. Maksimalna temperatura od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, višim krajem oko 20.
1: Informacijom o vremenu završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa želi vam mirnu i laku noć i još jednom podsjećanje na informacije koje su bilježile današnji dan.
1: I dalje aktivni požari u Srpskoj, u Hercegovini, najkritičnije dvije kuće i više objekata izgorjelo u požaru kod Foče.
0: Odnos Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića na čelo Srbije, kaže Dodik.
1: Vujić apelovao na Santanu da hitno razmotri zahtjev za puštanje generala Mladića na prijevremenu slobodu u Srbiju.
0: Potpisan sporazum za projekat vodovod i kanalizacija vrijedan gotovo 17 miliona evra, obuhvata 15 lokalnih zajednica.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Nada Kolak, urednik emisije Gordana Erak.

Poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, želim vam dobroveče i dobrodošlicu u još jedno, nadam se, ugodno druženje na talasima Radija Republike Srpske do 23 časa. Neka od najljepših dijela klavirske literature ispunit će vrijeme naše večerašnje emisije, a reći ću vam i to da sam za ovu priliku odabrao kompozicije iz opusa Frederika Chopina, Petra Iljiča Čajkovskog, Franca Lista i Ludviga van Beethovena. Uvodne minute poklanjamo klavirskoj sonati broj 3 u bemolu iz opusa 58 Frederika Chopina. Izdvojili smo samo prvi stav, Allegro maestoso. Slušamo pijanistu Freda Oldenburga.

Završena je još jedna emisija iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić, moje ime je Igor Divljak. Pozdravljamo vas do sljedećeg susreta.

Vijesti. U požaru koji je popodne izbio u selu Vranovina u Fočanskoj mjesnoj zajednici Meštrovac na granici sa Crnom Gorom izgorjele su dvije kuće i više pomoćnih objekata, potvrđeno je u teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Foča. Nije bilo povređenih lica. Vatrogasci ulažu velike napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno širenje prema ostalim objektima. Pomoć očekuju i iz Crne Gore. Požari u Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja, vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. Trenutno gori u rejonu Zubaca i u okolini sela Kremeni Dog, gdje je tokom popodneva vatra zaprijetila i kućama. U gašenju požara danas je učestvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatrogasci gase požar na području Konavala koji se proširio iz BiH. Iz Dubrovačke vatrogasne zajednice rekli su da gori teško pristupačno područje, udaljeno od puta, da naselja za sada nisu ugrožena. Istaknuto je da se vatra gasi iz vazduha.

uha da se vatrogasci probijaju do ruba požarišta. Predsjednik Milorad Dodik rekao je na susretu mladih u Trebinju da je važno da budu dio kolektiva i da vole Republiku Srpsku jer mogu ostvariti svoje snove. Istakao je da mladima preostaje da grade Republiku na najbolji mogući način okupljeni i strpljivi jer se ništa ne može uraditi preko noći. Ukazao je da je njegova uloga kao čovjeka koji je vodio Republiku da

koristim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor od nepotrebnih stvari. Gdje li sam ih kupio, gdje sam ih sakupio? Čistim svoj život, petkom odvoze

0: jer sam ih kupio, gdje sam ih zakupio.
1: Čistim svoj život da spavim.

gdje sam ih zakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U požaru koji juče popodne izbio u selu Vranovina u Fočanskoj mjesnoj zajednici Meštrovac na granici s Crnom Gorom, izgorjele su dvije kuće i više pomoćnih objekata, potvrđeno je u teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Foča. Nije bilo povrijeđenih lica. Vatrogasci ulažu velike napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu i spriječe njeno širenje prema ostalim objektima. Pomoć očekuju i iz Crne Gore. Požari u Republici Srpskoj aktivni su na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. Više dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. Juče je najteže bilo u rejonu Zubaca i u okolini sela Kremeni Dog, gdje je vatra zaprijetila i kućama. U gašenju požara učestvovao je i helikopter oružanih snaga BiH. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je obavljajući najodgovorniji funkciji duže od dvije decenije sarađivao sa svim predsjednicima Srbije, ali da su veze Srbije i Srpske najbolje od dolaska Aleksandra Vučića i da će ga zbog toga Srpska podržati na izborima. Srbija je, kaže, dominantna u regionu, a njena pozicija u međunarodnim odnosima koju gradi Aleksandar Vučić značajno doprinosi i poboljšanju položaja Republike Srpske. I premijer Savo Minić ističe značaj saradnje Srpske i Srbije u realizaciji brojnih projekata, o čemu kaže mnogo govori i činjenica da je Srbija preuzela obavezu izgradnje mostova na Drini. Ministar financija i trezora u Savitu ministara BiH Srđan Amidžić i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su juče u Banja Luci ugovor o sprovođenju sporazuma o grantu između BiH i Evropske investicione banke za projekat vodovodi i kanalizacija Republike Srpske 2, projekat vrijedan

kojima se susreću i 30 godina nakon završetka rata. Tih izazova je mnogo, ali im olakšava postojanje Centra za podršku povratnicima koji je juče zvanično otvoren. U Petrovcu su boravili i zvaničnici Republike Srpske. Premijeru Savi Miniću uručena je zlatna plaketa Centra za podršku povratnicima. Američki ministar financija Scott Bessent objavio je da su Sjedinjene Države pokrenule operaciju Ekonomski otpadnik protiv Irana i njegovih pomagača. Naglasio je da će Amerika ciljati sve izvore prihoda Irana i da se ekonomska operacija neće završiti sve dok vlada u Teheranu ne bude potpuno izolovana. Scott Bessent je napomenuo da američki predsjednik Donald Trump održava telefonske razgovore sa svjetskim liderima sa konkretnim zahtjevom da se prekine svaka interakcija sa Iranom. Vrijeme danas toplo, sparno i promjenjivo, oblačno, sunčane periode i povremenu kišu. Maksimalna temperatura kretaće se od 27 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

Radio Republike Srpske.

Radio Republike Srpske.